kirin ne tenê axaftina telefonîye. Hez kirin ne tenê 24 saetan li cem hev bin. Hez kirin ew e ku mirov bikarve di dilê xwe de bijîne. Hez kirin ew e ku mirov bikarve di binbarê hezkirinê kevin.

Beleh cana min, dîsa baran dibare wek berî, lê vê carê li kola

çîrokekê ji min re bêje Tamara. Bila hemû lêstkên zarokatiya min di nav de hebe. Bila jiyana xortaniya min di nav de hebe. Bila heyva çardeşevî ku gerdena ew bi morî mircanan diçin hilî di nav de hebe. Çîrokekê ji min re bêje Tamara. Bila hemû xweşî û nexweşiyên evînî di nav de hebe. Bila roja dawiya emrê min û te bi hev re di nav de hebe. Ah, Tamara.

Îro min xewnek dî Xewneke re şutarî Min didî dayka min ji min dûr diket Min qîr dikir, hawar dikir, bang dikir Min digo dayka min neçe, neçe Min tenê nehêle, min tenê nehêle Li vî warî, li vî welatî Ji xeynî te kesekî min tunîne Were dayika min, were dayika min Were ruh û canê min, were dayika min

فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة

آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئنا

فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون.

يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون.

الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا

من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة

0: TRT Kurdî Radyo Navenda Müzika Kurdî
1: Çavê welere, guhê wel mebe TRT Kurdî Radyo

0: Ne cadisa sabaha me bi dengê we, bi guhdariya we, bi peyamên we dest pê bûye jî. Nahin deng ji me re hatin eşandin, ez dixwazim beriyê em van denga bibihîzin, ka çi dibêjin.
1: Selamun aleyküm, sabah xeyr Hasan Usta. Ez li Agiriye Navçe geldin işlere demişim. Li xeyraten li mera kulama tiran hat yer vekir. Lekhiye mezaf kefuşbim, spazkım, kuvat başımla.
2: Di nav qewetê de vî keke min saeta te xweş lê belê me straneke kurdî dişûre me deke xweş e me ji were lêxin heyda li vê derê em çi dikin bi ziman û zarê me yê Şêrîn û Delal em bi vî awayî ji xwe re hem wan lê dixin û hem jî wan guhdar dikin wan stranên xwe tu ji ma re bêje ê ku em wana bi zar û zimanên xwe yê Şêrîn guhdar dikin heyda rehê me di wan strana de ye.

0: Hane?
1: E, vesaye.
0: Em tiştekî nadim bi zimanê xwe û wekî din jî bi stranê xwe. Slaveke ji vî alî jî em bixwînin em bibêjin saeta we. Xweş û geş gotiye roj baş, roniya rojê silav û rêz û gotiye hay hay gidiye xeydokê dixwazim Nihal Atilla ji Ameda Rengîn silavê xweşan dike ser sera ser çavara. Heyra ev bajar, bajariye me û hemşeriye me em jî silavê xwe wa ji dil û can dişînin. Dest xweş, saet xweş wekî din. Mesaj û peyamên me yên ku dirê û rêzê de ne hene û saeta û xweş bi rastî jî em bêjin. Diyara ku rojeke wiha gelekî benerjîk û gelekî bi lez û bez dest pê kir.
1: Vesaye pir mesaj hatine niha ez xwazim guhdariya mesajeke din jî em bikin ka çi dibêje.
2: Roj baş, roj baş, sibewa bixêr be, neşewa bol be. Az çi qasibê zî û erebê bidin bi xebatê, direksyonê çiya bidin, ez we dînlemî dikim. Her hebi. Türkiye ku sıra edabe, kelama ku sıra edabe, bu malvata ve bine kanı, zem teşekkür edin, sıra ve bakayım.
1: Em jî teşekkür işte etken rahmat et çıka xalaki rahmi jî ez bi sahistikem.
0: Saata
1: xoş be.

0: reyane û te guhdar dikin. Straneke xweş ji mara lêxe bimînin di xêr û xweşê de. Lalikez, Lalikî Şevne, mêvan straneyên xweş ji bo we dem bi dem em ê lêxin û strana me ya di rêzê de jî em ê bîstek tinê ji we re bibêjin.
1: Eca, niha dengek ji hatiye, em dixwazim vî dengî jî bibihîzin. Hêdî hêdî em biçin ser straneyên xwe.
2: Peki Hasan Roj baş, Xoşka Şebnem, merhaba, merhaba. Ejmir Diniz, Dörgü Sinan'a tasavver. Ez Tutrana Gürünze'de jibu hemu Dörgü'ye diyari dikim. Roj baş, odem baş, em gene ki jibu hazırkim.
1: Roja te jî baş be, Xoşka Aziz, roja te jî baş be, em jî slava.
0: Bele, birayê me Sinan.
1: Bravo.
0: Birayê me Sinan, bi vî awayî ji me re slavê xwe. Şandiye saatayı hoş o ev her dem embejim bu denge koye zanun u zelal jmara ve ke Sinan Atasever
1: jmara de Sinan Atasever am sala hoş da o merdine o derika derik e redken am bidaren kuruja ta o sabah ta ji per baş be am strana rezedaji taybet jibuta ledhan

0: Dibêje roj baş Roniya rojê. Ez ji İzmîrê Serpil çayır Slavên xwe yên gelim dişînim. Dibêje birayê min Şiyar Alkan digirtiya Tekirdağê deye. O tevahiya girtina jivarna dişînin Slavê xwe kilama rêzê da jî ji tevahiya guhdarên Roniya rojê diyarî dikim. Dibêje Ez pir hevîdarim ku rojên pir xweş ew ê bên ji me re û em li bendê ne ku ev rojê nexweş xilas bibin, teva bibin. Çavê me li rê ne lê em dizanim ku kêm jî maye, hindik maye, dîsan jî silav rêz ji te re. Kekî Hesen.
1: Bele, saat xweş em jî bi vê awayî dîsa silavê xwe bişînin kesê ku niha dû rî hevin û li benda wan rojên xweş.

0: Çavara, Keke Yılmaz. Strana Reze ji boy tevahiya gelê Kurda gotiye ez dixwazim mala te ava.
1: Mala te ava, em guhdariya dengekê jî bikin.
2: Sibah bixêr mamoste Hesen, em ji Mêrdîn Qizilteppe mehela Pereketa. Li we guhdarî dikim werdi peyivin. Em êvayî herin ser îş, îro xalê me Evdirehman mîvanê me yên em dixwazin hûn ji mer şerqiya grûp seyran yarê lêxin em jî diyarî wî bikin, saeta we xweş bin, em li we guhdarî dikin em pir kêf xweş dibin, bimînin dixweşiyê de.
1: Wî sihata te jî xweş be, sihata xalê Evdirehman jî xweş be, em ji we re qawet dibêjin, em hêvîdarin ku bi qawet û xêr û xweşî û bereket hûn biçin serkar û serkarê xwe vegerin.
0: Herbijî, sihet xweş û ev hêviyê xweş in çiqa merd birçî ez bawer me bi tiştê xweş ewqas li der û dora merva zêdetir dibin. Dekayca em li ser çûk û çivîkan em xeber didin îro eger ku ji we hat tiştekî bibêjin, xeb roşk dibe, xeberdan dibe, lewra feqiyê me Teyran heye, mehê behsa mesela wî bikin, wekî din Hevdalê Zeynîkê heye, qulinga wî her car heye li balê, û îja çîrok û xeb roşkên ku hûn zanin hûn karin vana ji me re bêjin. 20-30 saniyeyê xwe dengê xwe ap vî şeklî qeyd bikin û eger nebû bibêjin heyra hûnşkîjan teyr û tulûrî hez dikin û gelo çima we çima ew bijartiye. De belki tiştekî eceb û xerîb be pêşî ez axwe bibêjim. Ez ji bûmê an ji kundê gelekî hez dikim çimkî bi min gelekî şêrîn tê.
1: Zanî ev sembola çe yanî çi tiştê nîşan
0: bide? Belî zanî zanî. Hêvî wê yekê kêfem bi
1: çinkî belke teyrekî zana tê nasî.
0: Çîroka de jî wisa ye. Her hemû ajal û heywan her çiqas em bêjin şêr.
1: Bi aqil.
0: Her çiqa şêr bihêz be jî yê bi aqil ya bi aqil bûme kunde tên bi bûmê dişêwire jê aqil dixwazin. Lê belê meneyeke wêya din jî hene ku beyomî û beoxirî jî.
1: Yanî ev di kevnebaweriya de heye.
0: Ew jî tê de heye.
1: Ji vê re nizanim yanî ez nizanim çawa bêjim çûnku pir şirîn e, ew jî pir xweşik e.
0: Aynî wisa ye. Lê kare serê xwe jî stiyê xwe jî 360 derece çi bike? Bizîvrîne.
1: O dikare şevê de jî pir bihêz bibîne. Çavê vê jî pir dûjin yanî.
0: Baş e ku em ne nêçîra bûmê ne heyra.

0: Eca, ez dixwazim behsa Simirgê bikim. Ka hûn ji bara Simirgê li bara vê de çi dizanin, çi nizanin, ez dixwazim yani nêrîna Hesen jî vergirim. Lê Simirg hindî ciyek ku ez dizanim. Hemû teyrên dinyayê kom dibin, dibê me paşayê xwe heye. Em dibê biçin paşayê xwe peyda bikin. Li heft bajêran derbas dibin, ew bajêr jî bajêrê hikmetê ne. Yani xwe nasîne, dev ji malê dinyayê anîne, yani heft bajêrê wisa ne ku daviyê da feqîrbûne, yani ewayê qebûl bikin ku her tiştê dinyayê ji dest bidin û feqîr bin, paşiyê biçin paşayê xwe peyda bikin. Dema her heftan derbas dibin, digehin ciyek ku dixazin paşa bibînin, dibînin siyavana xuya dike tenê sî tayr. Simirg
1: Bele.
0: dibînin ku paşayê van ew bixwene, yani vek insan bixwaze mesela xudayê xwe bibîne, dibêjin
1: Bele.
0: xudayê te derûna te da ye. Nevsa
1: Bele.
0: ew mirgana jî ew tayrana jî diçin paşayê xwe peydeken xwe dibînin.
1: Saet xweş tişekî gelekî xweş e yani tê de manên kûr hene û wekî em bêjnevina di Tirkî de jî û wekî din jî di edebiyatên ji xwe farsî de û wekî din yê kurdî de jî hatiye gotin çunkî biyewke çi biyewke mitolojiyeke efsaneyeke û her car tê
0: Sembol
1: gotin
0: e, ji xwe re.
1: sembolek gelekî mezin û xweş e jî gava ku meriv bide pey heqîqetê û meriv bide pey rastiyê dawiya dawiyê em bêjin ew çi dertê lazım e ku meriv careke din li nava dilê xwe li nava hinavê xwe û li kesayeta xwe careke din binere ew heqîqet careke din dilê însanê de bike ku dertê meydanê ew qas teyr dikevin rê ciwana te gotinê sî heb dimînin û ew sî heb tenê digihîjin menzîla xwe tenê
0: Vesaire.
1: digihîjin hedefa xwe û ew jî dibînin ku ha vaye em derketine em bûne em bi xwe bûne ew tiştê ku em lê digerin wa di
0: Vesaire.
1: nav dilê me de ye
0: Nav
1: nefsa
0: dilê me de ye,
1: bele
0: vesaire. Ev
1: saat
0: jî diber sembola yekbûnê jî.
1: saat
0: Ji bu
1: xweşiya
0: yekbûnê jî disa sembola Simurgê ditanî.
1: Bele, saat xweş. Îja, ev jinava edebiyata me, jinava efsaneyên me, jinava mitolojiya me, tiştên bi vî rengî gelek hene û pêwan jî bi firînine, bi par û baskana guhdarên delal, hêjî em ê li ser vana çend tiştên agahiyên xweştir bînin pêşberî we, lê belê çend mesaj û peyamên we jene, hemen yekî bixwînim. Gotiye merhaba, qewet bejwara. Ez Xelil Ekincî ji bajarê Rihayê ji Bozovayê Silavê xwe ji we re dişînim keke Hesen bêje qewet bejwara. Strana Dirêzê de bila ji hemû xebatkarên TRT Kurdiye re were û Bilal Can dibêje ku jûyî re jî bila bibe diyarî ji hemû heval û hogiran re kesê ku guhdar dikin bila ji wana jî bibe diyarî û bi kêf û coşa we em jî kêfê dişînin. Gotiye wey saeta te xweş keke Xelil.

0: Ya vî dikim em ji xwedê dixwazin ku ve bigehîne hev û dilê ve xweş bike.
1: Amin inşallah bibêjin û wekî din jî silav û mesaj û peyamên me em wana jî dem bi dem bixwînin dîsa gotiya rêz û silav ji Zaxoka Şêrîn û Delal. Gotiye bo tevaya guhdarên TRT Kurdiye silavê xwe dişînim û gelekî em bêjin em jî qelb û dil û cîger û filan bêvan ve ji me re şandiye sersera serçavara Şaban. Mala te avaje em jî silavê xwe ji Herêma Kurdistanê re dişînin ku bi vî awayî em dizanin ku dengê me û wekî din programa me dengê TRT Kurdî radyoyê digihîje gelek cih û waran.
0: Di nava me de zimanê kurdî de hin caran navê mesela cûçikan, navê çi bizanim rengan, gulan em dixin ser navê qîzê xwe.
1: Bale.
0: Niha min çend navê ku ji tay rotavalan didanên ser qîza peyda kirine. Mesela sone, sone, qazê, bazê, tavîz, kevê, ordek, Şalûn. Ma ew qas peyda kirine, eca ez dixwazim bizanim kanê hêj hene nînin, yanî xwazika yan tu yan jî guhdarê me kanê di nava xizmê ve ewa ku min gotî bi tenê nav xizmê me de hene. Ka belkî li cem ve jî hebin nizanim dixwazim bizanim ka hêj.
1: Ew navê çi di navê de em bêjin estetî kebe ji bo pirê wan jî ji bo jina hatiye gotin.
0: Bele.
1: Lê belê em bêjin wekî nav em veya ji wekî bûyej dibêjin em bêjin ya veya çi mêre çi ewke wekî teyrê baz e.
0: Ew ji bo zîrekatiyê tê.
1: Erê û ji bo em bêjin mêrxasiyê û wekî din jî ji bo jêhatîbûnê û cesaretê jî tê gotin çimkî di nava vir de bi firînê û wekî din jî bi hêz û bi qewetê û hêmê behsa qertelê jî bikin yan jî bi navekî din eylo me behsa çend heb sembola jî bikin çimkî em bêjin bajarê me Diyarbekir jî bi wê sembola xwe gelekî navdar e. Ev navên estetîk lêbelê ji bo jina
0: hatiye
1: gotin.
0: Ji bo jina tevî. Ya hin caran dişibînin mesela dibin ev mîre dişibe qulinga. Yani ev mîre dişibe bazan mesela. Baz ji xwe te got mesela sur'et û zanîn û zan rahetî û.
1: Saet xweş îja guhdarên ezîz wekî din em bêjin di nava vir de. Hê mê behsa çend tiştê din jî bikin ez dibînim mesaj û peyamên we jî tên bîstek dinê mê wan bixwînin niha me herin strana xwe jî guhdar bikin îja gelo navbera we û ya çûk û çivîk û teyr û tulûra çiye çawa ye win bi bêtir li nav gul û bexçeyanin di nav gul û kulîlkanin win nava bilbil û çûkan e yan jî em bêjin win li ser ezmanên bilind li ser çiyayên gelekî mezin wekî em bêjin eylo û qertela û teyrê bazawan difirin gelo bitir meriv li kîjan alî xwe hîs dike.

Guhdarên hêja, îja gava ku em li nava teyran dinerin, birastî jî ji hunermendên me bigre, heta nivîskarên me û wek êdên jî heta alim û zanayên me ew tev, di nav tarîx û dîroka me de cihekî mühîm û girîng girtine û wek êdên jî navbera wan bi teyr û tirûla re gelekî xweş bûye. Ji teyran hezkirine, ji cûk û çivîkan gelekî hezkirine, yek ji wan jî feqiyê teyran e. Îja feqiyê teyran bi zimanê wan jî zanibiye. Lê belê ew zanîna wî ya pêşîn çawa çê dibe, ew gelekî balkêş e, çimkî feqiyê teyran bi vî awayî êdî dibe xwedî nav. Gava ku ew hevalekî xwe dikevine rê, li serê tabî gelek rîwayet jî hene, ew hevalê xwe dikevine rê û diçine ciyekî, tam jî dirê dine dengê du heb teyran tê. Gava ku dengê du heb teyran tê, ev feqiyê teyran fehm dike û wekî din ji hevalê xwe re dibêje, lê belê dibêje ku ez ê bibêjim bê van her du teyra çi gotiye, lê belê divê di vê sira mij kesî re nebêje. Paşê diçe ji mîrê botan re, ew hevalê wî dibêje û mîrê botan di navê de li xezîneke digere li gorî rîwayetê û piş re feqiyê teyran dike ku wê xezînê bibîne. Lê belê di vir de wekî xelatek jî mîrê botan dibêje ez ê te têxim mîrê teyran. Di vir de feqiyê teyran dibêje ku ez wî navî naxwazim, bira navê min tenê bibe feqiyê teyran, çunkî ez hêj feqî me.

0: Erê, erê, dolma pismam pır şerinin. Em careke dîve digerin stüdyoyê. Me behsa civika dikir. Ez xazim behsa hin civika bikim ku jixwe bûne sembol bu hin milletan. Mesela em bêjin Davis, jixwe jibû milleteke veke Japonya'yı yani Hindistan'ı o Kürdin meji navanda nav ezdiyan da ji tavuz per be kadre. Kevuk yan kuter em bebejin netevein yek buy kirna sembola xwa ji ber sulh u aştiye. Xertel mesela kudret u azadi u serbilindiye bêjî mesela Almanya'yı, bêjin mesela Albanya'yı, Amerika'yı vana jî kiriye sembola xwe. Bazê xetela ba yani tayrê bazê jî Arab pir jî hez dikin. Bi taybet qeter vî kiriye sembola xwe. Em bêjin dîk. Ez bawerim hiç dibêjin dîk. Dîqil, dîk. Fransa pir jî hez dike ji ber ku mesela her tim hişyar e û pir bi gurur e yani pir ev serbilind e ji xwe. Mesela mijin Qoleng Japonya girne sembola xwe. Simirga ku me got jî di temedun yani şaristaniyet û çanda îranî de pir tê xuya kirin. Gund jî Yunanistan. Dibe yani ez her tim hişyarim, ez her tim le her kesê dinêrim.
1: Aynî wisa hê di nav vana de jî em bêjin ajal û bi sembol ew her car dertêne meydanê ji xwe te got em bêjin Amerîka jî bi kartelê xwe û Fransa jî bi dîkê xwe îja tenê ne di nava vana de îja tiştê eceb jî hene. Wekî ku em jî zanin hinek millet hene em bêjin İspanya şu hêj matadorê wan hene çimştê wan hene ew bi conegeyan gelekî navdarin û li serê xwe birîndar jî dikin serê xwe jî dişkînin û mixabin zirarê din wan jî lêdî ji wan bi adet lê gava ku min lê nêrt di nav vana de ji min re İskoçya yani Scotland gelekî balkêş hat ku sembola wan wekî unicorn ew hesba ku bi qulloçe ku di rastiyê de tiştekî wisa tune.
0: Dibêne hesbê şansê ez biharim ne?
1: Tiştekî belê gelek navê hene û ew hesba ku di rastiyê de tune yani weke tiştekî mîtîk û mîtolojîk e lê belê wêne xistine wekî sembola xwe. Îja ajal çi bifirin çi jî nefirin heta per û baskewê jî hene lê belê kesê nedîtiye ku ew hesb firiya ye di heyat û jiyanê de. Îja bi vî awayî em çend mesaja jî

Hema ez bixwînim gotiye merhaba. Bo xuşka xwe Dicle Guna Strana Rojda eger hûn lêxin me gelekî kevxweş bibin le levhenê dixwazim gotiye bi xatirê we wê sersera ser çavara em dibêjin û niha herin stranên xwe hem têxine rezên têxine dorê û niha fîncanê em hevra guhdar kin.

0: Dengek ji me re hatiye me piçekî dreng dît lê em zû bidin guhdarî kirin.
1: Selamu Reza pe Hesen, qavet be bereket be, inşallah sabah ve bkhir be, eş batmane navem sabri. Un khere ba ve khu eger wij diyar şerqiya zuvere wij mara lekhin, em jipe ke foş bin, jibuy

0: Sanê me ji vê gava malî ava.
1: Mala te jî ava serçava.
2: Serçavara kekemin ji Awstranê ku hinek wekî din em bêjin gava ku straneke din strana duyem û sêyem em dihêlin rojeke din ji bo sibê ji haziriya xwe bike înşallah me vê strana te têxin rêzê û dorê. Li belê îro diyar melêxist wekî din stran bêjin me din jî di rêzê de ne ew jî hêdî hêdî ji me revana dêjà bila bibêjin. Kayşam lebnerin sal û wext û zaman çû derbas bû lê belê rojeke weke îro çi qewmî û çi ciriya Amerîkayê bombaya atomê avêt Hiroşimayê sal 1945 bû yekemîn festîvala fîlman a Venedîkê dest pêkir wêşaxê jî sal 1932 bû Bolivya ji İspanyayê veqetiya û serxwebûna xwe ragand di 1825 de wekî din di 1960 de çi bû Kubayê li hemberî ambargoya dewletên yekbûyên Amerîkayê dest danîn ser hemû milkên Amerîkan û yên biyaniyên din ên ku di nava Kubayê de bûn û sal û zaman gava ku derbas bû di rojên wekî wisa de em lê nêrin tiştên mühîm û girîng çi dertên û çi diqewmin li pêşberî me.

0: Îşan gotarên hêşan gotarên asîs belê saetê me derkin saetê me û bi vê awayî em bi hev re ne û wekî din jî me behsa çi kir me behsa teyr û tulûra kir çûk û çivîka kir îja bi vê awayî weke ku em di nava helbestekê dibin ji xwe re gava ku em çi dikin gava ku em li binê dareke ji xwe re rû dinên herî dawî mekengî tiştekî wisa kir Herî dawî heftiyek berê me tiştekî wisa kir ku ez weşaxê li diyar vekirî bû. Îja ne tenê dengê teyr û ne tenê dengê çivîkan, her wiha dengê kêzikan ji ê çivîkan bêtir derdiket.
1: Li ber orkestr sanfoniyekî tu xweşik nasa.
0: Îja li her alî jî gava ku ew dertê û em bêjin em dibihîzin. Dengê avê li alîkî û dengê kêzik û mêzikan û wekî din ji ber germê ew dengê hinek kêzika ji ê çivîkan pirtir derket. Heta tiştekî wisa çêbû, pêşî dengê yekê hat, birayim got heyra ev kîjan çivîk e, got çivîk hatine serê darê. Hay li ew kêjî tiştek tune bû. Li der û dorê çivîk mivîk tune bû, pirî ku germ bû. Li serê dara ew kêzikên biçûk yê ku denga derdixin ew hebû, lê belê dengekî muazzam. Tu dibeqey çi bû? Tu dibeqey navê wê qijik qijik. Tu dibeqey qijik bû. Qasî qijikê deng derdixin.
1: Tu zanî dengê wana ew qas ji xeza yani xeza ew qas aramî dide mirû ez bi xwe jî mesela di naqere baliqiya bajêr de hin caran tenê taybet ji bo ku bêhna xwe vedim 5 deqa çavê xwe danin ser hev dengê van dengê kêzika piçek dengê avê bilavere ev min pir aram dike yani Peki ku ez saatan raza bim.
0: Nefse, ew aramil ku dere, hayra, li xwezaye ye u wekî din jî di nava tebîatê de ye ku ev tiştê em behs dikin li wan dira ye. De îja bi destekî ket vî zamanî yê dilfireh, dilzengîn û dildewlemend ew dimîne.
1: Vesa ye. Ka em gotariya dengê ket din jî bikin ka çi dibêje ji me re.
2: Silav Rûz, Xuşka Şevnin, Hevalê Hasan, Sibaw Ebxêr, Em misa ser kar û bar dişoğulin, Jumera Kurhan, Koprak, Şev Kurlixin, Em e gelek kif baş bilin, dem baş bi xatırı ve.
1: Ser çavê min bira ser sera. Eca, em bi bêjin çi?
0: Bele, dijam harin sıranık hoş kora gohdar bükün mane u kuşraji. Ame henekî behsa abdale zeynike u kulengawî bükün.

0: Ka em hinek guhdariya dengê ve bikin û cardin enerjiyê ji ve wergirin.
1: Birey Hasan, selam aleyküm, kuşka şerbem, selam aleyküm, unçanım, başın, sabah akhir be, disa neşa ve yeriye, aşka ve yeriye, kefa mecvara pırtı, saati ve hoş be, un her hebin.
0: Tu jî her hebî birey aziz û hêja.
2: Saet xweş wekî di destê we sax heta saet û deqeyên dawî ji xwem bihev rene û viya we jî mesaj peyamên we jî em ê bixwînin. Îja me got kam behsa qulinga kî bikin ya Evdalê Zeynîkê ku ew jî şahê dengbêja yanî dengbêjiya wî û wekî din jî em bêjin kilamên wî ku hêjî têne gotin ema em bêjin ew gelek kilamên ku îro em bêjin ji Şakiro Rasû Hesseynû wekî din jî em bêjin heta zaroka kesê ku aniha li heyatê ne û dengbêjên jin wekî dengbêjên dengbêj gazin ê ku ew tev dibêjin gelekê wan hema bêje bingeh wan ji Evdalê Zeynîkê de Evdalê Zeynîkê jî di wextê de gava ku rewşa wî halî wî piçekî nexweş dibe îdî qulingeke parşkestî tê cem wî û bi vê awayî ew jî piştî kurê wî temo ew qulng ji Evdalê Zeynîkê re dibe wekî dostek dibe wekî hevalek û van kilamê xwe li serê dibêje û ew jî wek qulingê lewra di wextê xwe de ew jî diqîriye derd û kulî wî hebûn çimkî ava reş bi çavî de hatbû îdî çavê wî jî nedidîtin bêtir kul û kesera di dilê wî de zêdet bû û vana jî pirê wan jî mixabin di wextê de em bêjin xizanî hebû feqîrî hebû û evana ji qulinga xwe re digot wekî ku hevalê wî yê derd û kulab e.
0: Em bêjin hevalî û bi hevrebûna însanan û teyran pir hebûye ji ber vê jî yanî însanan her tim xeyala firînê jî kiriye ku bigehje ezmana bizanekanî li ezman çi heye êca dibêjin xeyala çêkirina teyarê jî ya firokê jî însanan jî teyran wergirtiye fikrekî pir baş kirine ya
2: belê heta ku ceribandine ceribandine îro bi rehetî em karin di nava du saetan de ji vî serê welatê xwe herin aliyê wî aliyê

0: Bele, em hêdî hêdî digihêjin daviya bername ka em guhdariya davîn deng jî bikin. Paşê em xatirê bixwazim.
1: Silava bixêr, roj baş, şekî esen, gelekî spas dikin şuwere. Dengê we her bijî her hevi. Bala em serê riyanê, em we dînemîş dikin. Pir kêf xweş dibin. Bütün şoferên serê riya re, ez İsmail Keskîn biçav. Urfayê, bajarê Rihayê. Bu xatirê me şofera wala min serê riyan wa tişke uzun uzun bira bivêjî wa pê herî bira min bira rê herî xwedê rehetiyê bidin gelekî sabin spas kim ji we re
2: Spas xweş keke min İsmail û ji bo hemû şofer û kaptanên me yên ku li rê kin û dirêjin qeferxinake û em ê bêjin xweş bajo yanî çawa bajo hûr bajo kûr bajo digo çi ga nebetilîne îca em ê jî hûrik hûrik ji xwe re mêherin û em ê berdewam bikin heta ku em digihjin menzîla xwe îro ji mê xatir ji bo bixwazin guhdarên ezîz û delal ez Hesen Ortaş derhêneriya me ya teknîkî İshak Qoyîncî kir mala yeva
0: û ez jî Şebnem Yûsifî
2: Îja bi xatirê ve heta sibê dîsa di heman saetê de em ê bi hev re bin dîsa bi kêf û coş û wekî din jî bi sohbet û muhabbeteke û bi stranan em ê li gel hev bin

Gudarin Aziz, îro 6 tebaha 2026 roja pençeme ye. Di TRT Kurdî Radyo'ya de bultena saat dihan dest pê kir. Ez Abdullah Koçalım. Serokkomar Erdoğan der heqê pêşniyaza qanûnê ya xurtkirina pêştebaniya neteveyî û yekitiya civakî de got. Ev gav ve huzura welatê me zêde bike. Serxêrê be. Alîkarê Serokê Giştî û Berdevkeya Partiya Ömer Çelik diyar kir ku pêşniyaza qanûnê temam bû. Ev pêşketin di pêvajoya van du salan de qonağa herî mihîm e. Serokê ragihandinê Burhaneddîn Duran di medyaya civakî de li ser pêşniyazê wiha nivîsî. Ev geşedan ji bo sedsala Tirkiyê gavek ji gavên herî mezin e. Civîna lijneya ewlehiya neteweyî îro ye. Pêşniyaza qanûnê geşedanên li Qibrisê, rewşa Sûriye û Iraqê, şerê Rûsan û Ukraynayê, tevî mizakereyên Amerîka û Îranê mijarên serekene. Komisyona Adaletê ya Meclisê sibe di saet 3 û nîvan de wê ji bo pêşniyaza qanûnê ya xurtkirina piştevaniya neteweyî û yekitiya civakî kombe. Duvre pêşniyaz ve biçe lijneya giştiya meclisi. Komisyona parastina neteveyi ya meclisi pêşniyaza qanûnê ya li ser mafên gaziyan û xizmên şehîdan qebul kir. Wezareta Hawirdor bajarvanî û guherîna avhewayê diyar kir ku piştî erdheja mezin li Edenê bêhtirî 12,000 xaniyên gundan û daîre çêkirine. Vezîrê karên derve Hakan Fidan bilêv kir ku dile Îsraîlê bi aştiyê tune wiha pêde çû. Îsraîl hemû platforman ji bo xurtkirina planên xwe de emilîne. Heger rê li ber dagirkeriya Îsraîlê neyê girtin, ev qeyran wê bibe krîzeke navneteweyî. Wezareta Bazirganiyê eşkere kir ku îsal bêtirî 58,000 heywan di gumrikan de hatine zeftkirin. Qaçaxçıyan Hewildayê herî zêde zîroyên tedawiyê, mirîşk, bez û meşingivan derbas kin. Alîkarê Şaredarê Tumesk Guta Enqere Mutlu Kerîmoğlu ji ber gendeliyê hatibû hepeskirin. Testawiya Tiryakê jî pozîtîv derket. Li Bahçeli Evlera Stembolê avahiyeke ku ji bo tevdîrê hatibû valakirin doh êvarê hilweşiya. Bona bergiriyê wezîfedaran bînaya li kelekê jî xira kir. Emniyeta Stembolê rêxistineke sûc bi vîdyoyan de şîfre kir. Wezîfedaran li ser guzergeheke 214 kilometreyî 198 saat dîmenên qemerên ewlehiyê kontrol kirin, bi vî awayî 12 gumanbar qefaltin. Emniyeta Qeyseriyê di gumanbarên cinayetê bi dronan şopandin û piştî re zeftkirin li Batmanê li ser Riya Kercosê du vesayet li hev qelibîn 12 meriv birîndar bûn. Îsraîliyên dagirker bi piştgiriya leşkerên xwe bi ser El Khalîl û Nablusê de girtin sê Filistînî birîndar kirin. Neteweyên Yekbûyî got Îsraîl li derdora xeta zer êrişî Filistînyan dike. Ev yek rê nade ku Filistînî pêdiviyên sereke peyda bikin. Îsraîla Xwînxwar tadeyê li xelkê Libnanê jî dike. Neteweyên Yekbûyî dest nîşan kir ku tevî agirbestê jî Îsraîl dixwaze şênîyên gundê Mansûriyê ji cih derxe. Îranê diyar kir ku bona tengava Hirmizê bi Ummanê ve lihev dikin. Seba ku tengav bi giştî ve be lazim e Amerîka jî maqûl be. Trump jî got em dixwazin bi Îranê ve lihev bikin. Lê heger diplomasî nebe derman, em dikarin dîsalê bidin. Li Almanyayê li balafirgehekê drona bombebarkirî hat dîtin. Wezareta Karên Navxwe got ev jî nîşan dide ku asta talûkeyê gihîştiye devereke kritîk. Li Îtalyayê vê havînê 7,000 hektar daristan şewitî. Li gorî agahiyên wexfa parastina xwezayê devereke bi qasî 100,000 qadên futbolê bû xwelî.
Kıbrıs'a bakur jiber revşa havaya xebata li bertavê qedexe kir. Li gorî biryarê heta 15 mehê ji saet 12 heta çaran kes wê li ber rojê nexebite. Zêr li seranserê dinyayê biha dibe. VSB onsa zêr bû $4,135. Gudarên hêja bultena me qediya. Bi xatirê ve.

Gudarên Hêja îro 6 tebaha 2026 roja pençemê. Di TRT Kurdî Radyo de bültena saet 11:00 dest pê kir. Ez Abdullah Koçalım. Serokkomar Erdoğan der heqê pêşniyaza qanûnê ya xurtkirina pêştebaniya Netewêyî û Yekîtiya Civakî de got: Ev gav wê hizûra welatê me zêde bike. Serxêrê be. Alîkarê Serokê Giştî û Berdevkê Ak Partiya Ömer Çelik diyar kir ku pêşniyaza qanûnê temam bû. Ev pêşketin di pêvajoya van du salan de qonağa herî mihî me. Serokê ragihandinê Burhaneddîn Duran di medyaya civakî de li ser pêşniyazê wiha nivîsî. Ev geşedan ji bo sedsala Tirkiyê gavek ji gavên herî mezin e. Civîna lijneya ewlehiya Netewêyî îro ye. Pêşniyaza qanûnê geşedanên li Qibrisê, rewşa Sûriye û Iraqê, şerê Rûsan û Ukraynayê, tevî müzakereyên Amerîka û Îranê mijarên serekene. Komisyona Adaletê ya Meclisê siber di saet 3 û nîvan da wê ji bo pêşniyaza qanûnê ya xurtkirina piştevaniya Netewêyî û Yekîtiya Civakî kombe. Du vre pêşniyaz wê biçe lijneya giştî ya Meclisê. Komisyona Parastina Netewêyî ya Meclisê pêşniyaza qanûnê ya li ser mafên gaziyan û xizmên şehîdan qebûl kir. Wezareta Hawirdor bajarvanî û guherîna avhewayê diyar kir ku piştî erdhejan mezin li Edenê bêhtirî 12,000 xaniyên gundan û daîre çêkirine. Wezîrê karên derve Hakan Fidan bilêv kir ku dile Îsraîlê bi aştiyê tune wiha pêde çû. Îsraîl hemû platforman ji bo xurtkirina planên xwe de emilîne. Heger rê li ber dagirkeriya Îsraîlê neyê girtin, ev qeyran wê bibe krîzeke nav Netewêyî. Wezareta Bazirganî eşkere kir ku îsal bêtirî 58,000 heywan di gumrikan de hatine zeftkirin. Qaçaxçıyan Hewildayê herî zêde zîroyên tedawiyê, mirîşk, pez û mêşingivan derbaskin. Alîkarê Şaredarê Tumesk ta Enqere Mutlu Kerîmoğlu ji ber gendeliyê hatibû hepeskirin. Testawiya tiryakê jî pozîtîv derket. Li Baxçelî Evlera Stenbolê avahiyeke ku ji bo tevdîrê hatibû valakirin doh êvarê hilweşiya. Bona bergiriyê wezîfedaran bînaya li kelekê jî xera kir. Emniyeta Stenbolê rêxistineke sûc bi vîdyoyan de şîfre kir. Wezîfedaran li ser güzergeheke 214 kilometreyî 798 saat dîmenên qemerên ewlehiyê kontrol kirin, bi vî awayî 12 gumanbar qefaltin. Emniyeta Qeyseriyê di gumanbarên cinayetê bi dronan şopandin û piştî re zeftkirin li Batmanê li ser Riya Kercosê du vesayet li hev qelibîn 12 meriv birîndar bûn. İsrailiyên dagirker bi pişkiriya leşkerên

İsrail xwînxwar tehdeyê li xelkê Libnanê ji dike netewên yekbûyî dest nîşan kir ku tevî Agirbestê ji Îsrail dixwaze şêniyên gundê Mansûriyê ji cih derxe. Îranê diyar kir ku bona tengava Hirmizê bi Umanê ve lihev dikin, seba ku tengav bi giştî ve be lazim e Amerîka jî maqûl be. Trump jî got, em dixwazin bi Îranê ve lihev bikin, lê heger diplomasî nebe derman, em dikarin dîsalê bidin. Li Almanyayê li balafirgehekê drona bombebarkirî hat dîtin. Wezareta Karên Navxwe got, ev jî nîşan dide ku asta talûkeyê gihîştiye devereke kritîk. Li Îtalyayê vê havînê 7000 hektar daristan şewitî. Li gorî agahiyên wexfa parastina xwezayê devereke bi qasî 100000 qadên futbolê bû xwelî. Kıbrıs'a Bakur, Jiber Revşa Havaye, Xebata Liber Tavê qedexe kir. Li gorî biryarê heta 15 mehê ji saet 12-an heta çaran kes wê li ber rojê nexebite. Zêr li seranserê dinyayê biha dibe. Vê sibê onsa zêr bû 4135 dolar. Gudarên hêja bultena me qediya. Bi xatirê ve.

Gudarên Aziz, îro 6 tebaqa 2026 roja pençemeye. Li TRT Kurdî Radyo'ya da bultena saat 1'e dest bekir. Ez Abdullah Koçalım. Serokkomar Erdoğan der heqe peşniyaza kanun ya xurtkirina peştebaniyan TV'yi u yekitiya civaki de got. Ev gav ve huzura velat eme zede bike. Serkhirebe. Alîkarê Serokê Giştî û Berdefkê AK Partiya Ömer Çelik diyar kir ku pêşniyaza kanûnê temam bû. Ev pêşketin di pêvajoya van du salan de qonağa herî mihîm e. Serokê ragihandinê Burhaneddîn Duran di medyaya civakî de li ser pêşniyazê wiha nivîsî. Ev geşedan ji bo sedsala Tirkiyê gavek ji gavên herî mezin e. Civîna lijneya ewlehiya neteweyî îro ye. Pêşniyaza kanûnê geşedanên li Qibrisê, rewşa Sûriye û Iraqê, şerê Rûsan û Ukraynayê, tevî mizakereyên Amerîka û Îranê mijarên serekene. Komîsyona Edaletê ya Meclisê sibe di saet 3 û nîvan de wê ji bo pêşniyaza kanûnê ya xurtkirina piştevaniya neteweyî û yekitiya civakî kombe. Duvre pêşniyaz ve biçe lijneya giştiya meclisi. Komisyona parastina neteveyi ya meclisi pêşniyaza kanune ya li ser mafên gaziyan û xizmên şehîdan qebul kir. Wezareta Hawirdor bajarvanî û guherîna avhewayê diyar kir ku piştî erdheja mezin li Edenê bêhtirî 12,000 xaniyên gundan û daîre çêkirine. Vezîrê karên derve Hakan Fidan bilêv kir ku dile Îsraîlê bi aştiyê tune wiha pêda çû. Îsraîl hemû platforman ji bo xurtkirina planên xwe diemilîne. Heger rê li ber dagirkeriya Îsraîlê neyê girtin, ev qeyran wê bibe krîzeke navneteweyî. Wezareta Bazirganiyê eşkere kir ku îsal bêtirî 58,000 heywan di gumrikan de hatine zeftkirin. Qaçaxçıyan Hewldaye herî zêde zîroyên tedawiyê, mirîşk, bez û meşingivan derbas kin. Alîkarê Şaredarê Tumeskuta Enqere Mutlu Kerîmoğlu ji ber gendeliyê hatibû hepeskirin. Testaviya Tiryakê jî pozîtîv derket. Li Baxçelî Evlera Stenbolê avahiyeke ku ji bo tevdîrê hatibû valakirin doh êvarê hilweşiya. Bona bergiriyê wezîfedaran bînaya li kelekê jî xira kir. Emniyeta Stenbolê rêxistineke sûc bi vîdyoyan de şîfre kir. Wezîfedaran li ser guzergeheke 214 kilometreyî 198 saat dîmenên qemerên ewlehiyê kontrol kirin, bi vî awayî 12 gumanbar qefaltin. Emniyeta Qeyseriyê di gumanbarên cinayetê bi dronan şopandin û piştre zeftkirin li Batmanê li ser Riya Kercosê du vesayet li hev qelibîn 12 meriv birîndar bûn. Îsraîliyên dagirker bi piştgiriya leşkerên xwe bi ser El Xelîl û Nablusê de girtin sê Filistînî birîndar kirin. Neteweyên Yekbûyî got Îsraîl li derdora xeta zer êrişî Filistînyan dike. Ev yek rênade ku Filistînî pêdiviyên sereke peyda bikin. İsrail Xunxar ta'deyê li xelkê Libnanê ji dike neteweyên Yekbûyî dest nîşan kir ku tevî agirbestê jî Îsraîl dixwaze şênîyên gundê Mansûriyê ji cih derxe. Îranê diyar kir ku bona tengava Hirmizê bi Ummanê ve lihev dikin. Seba ku tengav bi giştî vebe, lazim e Amerîka jî maqûl be. Trump jî got, em dixwazin bi Îranê ve lihev bikin. Lê heger diplomasî nebe derman, em dikarin dîsalê bidin. Li Almanyayê li balafirgehekê drona bombebarkirî hat dîtin. Wezareta Karên Navxwe got, ev jî nîşan dide ku asta talûkeyê gihîştiye devereke kritîk. Li Îtalyayê vê havînê 7,000 hektar daristan şewitî li gorî agahiyên Weqfa Parastina Xwezayê devereke bi qasî 100,000 qadên futbolê bû xwelî.
Kıbrıs'a bakur, jiber revşa havaya xebata li bertavê qedexe kir. Li gorî biryarê heta 15 mehê ji saet 12 heta çaran kes ve li ber rojê nexebite. Zêr li seranserê dinyayê biha dibe. VSB 10 zêr bû 4135 dolar. Gudarên hêja bultena me qediya. Bi xatirê ve.

Cevdik navê wî Cewat bû. Li salên 1907 li bajarê Rohayê metev li xwendegeha navîn dixwend. Hevalekî dilxweş, şîrîn, kin û wisa qelewokî bû. Ji ber wê me jêr digot Cewdik. Vêca evîndarî keçekê ne li ser rêç û rewşa xwe bû. Bi evîna wî dikeniyan. Min dizanî bû ku çi bahoza evînê li dilê Cewdik dibûn. Me li piştî salan evîna wî ji bîr nekir û anî ziman. Ka hûn ji guhdar bû.

Dema we baş, çaxa we bixêr guhdarên me yê ezîz, dayîk û bavên qedir bilind, xuşk û birayên hêja. Ez pêşkeşvana we Nesibe idare û derhenerê me yê teknîkî Ercan Yaşar Qasî saetekê bi reng û dengê xwe em ê bi hev re bin. Hûn bixêr hatin bernameya me, serserê me û ser her du çavê me. Em niha ji Diyarbekîra qedîm li ber mikrofonên TRT Kurdî radyoyê dengê xwe digihînin her deverê welatê xwe. Em silavên xwe yê germ ji dil û can ji we re dişînin. Hûn jî niha li malê xwe, li kargehê xwe û di rê de guh didin me. Vê saetê de tevgera rojê herî zêde ye. Em jî ji karê we re qewet, ji hişê we re sihet dixwazin. Hêvî dikim roja we bi xêr û xweşiyê biqede. Wekî hûn zanin hebûna me yê livir ji bo we ye. Hûn jî guhê xwe ji me qut nekin. Wek her roj îro jî em ê sohbetek xweş û geş bi hev re bikin. Hûn ê çawa beşdarî me bibin, rûpela me ya li ser Instagramê TRT Kurdî Radyo, Hejmara me yi WhatsApp-e 0501-818-318. Bele guhdarin heja werin em bihevre stranike guhdar bikin paşi disa em dest bi sohbetek xweş bikin. Arif Çopan ve beje tuxem buyi.

Bele guhdarî meyin heja, îro pîleyan germê dîsa pir zêde ye. Û her demsalek rewşa wê ji hev cuda ye taybet di van germa de havîn. Nava rojê meriv nikare derkeve derve, dema em mecbûr dimînin ji bo nan an tiştekî biçûk em bikirin, çiyekî nêzî geriv meriv bimeşe here. Davit tu jî meriv nikare bimeşe. Tu dibêje ka ez bi sîwanê herim, bi şemsiyê vê carê jî xelk bi çavekî xerîb bili meriv dinerin. Ya eceb jî ev e, sîwan yanî şemsiyê, şems bi erebî tê mana rojê, yanî sîwan ji bo ku em xwe ji rojê biparêzin hatiyê çêkirin. Lê ji ber wan nerînê loma dikin meriv ji şerma nikare bikar bîne. û pirsgirêka erebê heye guhdarên hêja van germa di erebe hebe derdeke tu nebe hezar derdi heke ji bo erebê xwe ûn park bikin we ciyek sî nedîtibe çû ji we de hundirê wê dibe wek hemamê û meriv nikare destê xwe bide direksyonê hingî germ dibe ew direksyon destê meriv pê dizeliqe rastî jî germek ew qas zêde Bele kabı sekinin he derdi me pürü emej hevre bejin. Disa bile stranek veri paş emel virbin. Tülay maciran ve beji rinda gundan.

Guhdarên me yên aziz, em qala rewşa germê dikin. Wekî din mesela me yî telefonê heye. Em hinekî lê zêde bikin. Cana di destê merev de, war germ dibe rastî merev jê ditirsin. Merev bêje qeyê hema wê biteqe. Lê, ji bo vê jî em çareseriyekê helbet dibînin. Em çi dikin? Telefona me jî di nav bacan û zeytuna, yani di sarincê de ciyê xwe digre. Erê pirsgirêke me hene lê çareserî li cem me naqedin. Wekî din guhdarên delal û wesaîtên giştî di otobûsa de. Di van dera de jî havînî rewşek cuda ava dibe. Nîqaşa li ser klîmayî heye. Ajovan xuya yî zêde nebdilê wî yê klîmayê veke. Ji xwe ew li ber cama xwe yê û ba li ser dixe rehetiya wî di cih de yê. Rêwî jî di paş de di wê germê de nava qelebalixê yê de yek car dibe ji dîsa jî dengê xwe dernaxe sebra xwe dikşînin dibêje helbet ez ê bigihêjim mala xwe. Bila ajovanên me dilê xwe nehêlin, em henek dikin ji ber van rojê germ de em dixwazin piçekî em dilê xwe hênik bikin. Em zanin her dem hewceyya me bi ajovanên me heye. Hûn her hebin. Bele guhdarên aziz, em ê berdewam bikin dîsa em berê xwe bidin stranekê, mîradî û rapêrin wê bêjin evîndarî.

Beli guhdarî me yên dilovan me qala germê dikir. Ka em berdewam bikin, rewşa germê de wekî din çareseriyên me çine. Rastî ewil mizgeft hat bîra me, yanî camî. Camî ji xwe her dem xweş e, lê taybet li havînî wek buhuştekê ye. Taybet ji bo kê, helbet, xal û apên me. Li ser wan xalîçeyan dibin, wan klîmayên hênik de xwe rêz dikin. Rastî dîmenek xweş derdikeve holê. Wekî me got, pirsgirêkên me hene, lê çareseriyên me jî zêde ne. Bi tu awayî em dev ji cehdê bernadin. Kam hinekî din lê zêde bikin. Carna jî cekî heta em herim bin davê de bi 5 deqe carekê rawestgehên me kû derê nigelo, helbet marketin. Hema em xwe davê ji nava wan em piçekî bêhna xwe berdidin paşî dîsa em derdikevin riya xwe. Û di vê rewşê de em lû du siyênê sî li kû derê bi em berê xwe didin wir. Riya me dirêj be jî neğem me. Bes bila tava germ li me nexe. Bi awakî em xwe ji rojê diparêzin. Belê guhdarî me yê hêja piştî stranekê dîsa em ê li vir bin. Hozan dînovê bêje can can.

piştî stranekê xweş û geş, em bi hevre ne hêvî dikim dilê we jî pê xweş bûye, guhdarên ezîz. Belê em qala germê û çareseriyên xwe dikin. Rastî bala min çû li ser ew kesên nanpêj, yên li fırına dişixulin. Çara ez diçim nan bikirim, çavê min li wan dikeve. Nava xwe de ez difikirim. Ji çend deqeyan jî merem nikare li wir bisekine. Di vê germê de çawa de bara wan dibe meriv şaş dimîne rastî. Yani ez dibêjim xwedê alîkar bi û qewetê bide karkerên me teva. Belê guhdarên ezîz, di germê de rewşek dil jî heye xwediyê dikana. Wexta roj zêde germ dibe, avê direşînin berderiyê xwe. Bi vî awayî hewl didin ku hênik bibin. Rastî jî av bêhna mere fireh dike. Taybet di german de. Tiştê herî zêde em hewcedarî avê ne. Ji xwe av destpêka jiyana me ye. Bê avin nemimkin e, em rojekê derbas bikin. Ji bo wê jî guhdarên hêja, heta ji destê me bê, em ava xwe biparêzin. Van rojên germ de hêbêtir meriv qîmeta avê zane. Em dibînin ku ji me re çi qas girîng e. Helbet em ê avê bixebitînin, lê çi qas hewce be, ew qas ne zêdetir. Belê hevalo hogirên ezîz, piştî stranekê em ê bi hev re bin neçinciyekî. Aram Tigran wê bêje, ay dilberê.

Guhdarî me yên hêja, em qala germê dikin. Van roja gelek zêde bûne û bala me jî kişandî, ez bawerim bala we jî gelek kişandi be. Ew vantilatörün biçûk, em dibînin destê her kesekî de heye. Ya rastî, ez bawerim zêde fêdawan jî tune yî, lê xuya yî, ev jî çareseriyeke, em li ber xwe didin. Ez rastî nûçeyekê hatim, yekî xelkê Diyarbekirê, radije pileyê rê wêne didi û bi vî şiklî wêneyî wî hatiye kişandin. Pile jî ji sedî derbas dike. Rastî jî ev germa laşê me his dike û ak û nîşan dide neyeke. Li Enqereyê jî apekî me kumê wî li serê wî raştî ya neviyê xwe jî daniyî ser ji bo ku xwe ji rojê biparêze. Û rastî jî li Enqereyê gorî Diyarbekirê her car hênîktir e. Yani ez dibêjim li wir rewş çawa bi rewş wiha bi ka em ê li vir çawa bikin. Li Enqereyê jî ji bo ciyekî siye şer derketî. Yekî gotiyê ewil ez hatim, yedî jî gotiyê na ez hatime û bi hev çûne. Milletê der û dor wan jî hev kirine. Xuya yê germ tebîata meriv bi tamamî diguherîne, guhdarîn aziz. Lê demek kemê helbet wê biqede. Belê peyamek me jî heye ez dixwazim vê bixwînim. Fatma ji me re gotiye, silavên germ ji we re dişînim Nesibe xanim. Ez Fatma û diya xwe te guhdar dikim. Ez ji nisêbînê dinivîsînim. Êdî li hemberî germê sebra min nema. Ji ber ku ez dikarim di rojê de nava rojê de xwarina xwe çê bikim. Ez ji êvarî amade dikim û datînim sarincê. Hava 42 derece nişan dide, lê gorî min 5 derece ya nekemi. Di rojê de ketina mutfağê ji bo min işkenceyi bila xwedê alîkarî hemûyan me be. Em vê havînê bi selametî derbas bikin, em jî dibêjin amîn. Hûn her hebin, em jî silavên xwe yê germ ji we re û ji diya we re dişînin, em tên destê wê jî. Mala we ava be, belê strana Dirêzê, Onur Evîn, wê bêjî Gülfiroş paşî dîsa em ê li vir bin.

guhdarên hêja, heke mijar germahî bi teqez gere emqala tendurustiya xwe bikin. Em dîsa bînin bîra xwe, di germê de laşê me gelekî avê winda dike. Ji ber wê bi spor dibêjin rojê 10 an 14 qedeh avê vexwin. Hinek kes zêde ji vexwarina avê hez nakin, ji bo wan kesan jî dibêjin çaya zelal û dewên malê. Meriv karî vexwin. Lê wekî hûn zanin tiştekî zêde ne baş e, gereke her tişt bi pîvan bi. Û navbera saet 11 û sisiyandi germ zêde ye heta ûn karibin navbera van saeta de dernekevin derve. Heke ûn dixwazin werzîşê bikin jî serê sibê dihinkayiyê dibikin an êvarî. Wekî din bi spor dibêjin cilê rengvekirî gewr li xwe kin û bila ew cil zêde hêyê wê ji pembo hatibe çêkirin. Ji ber ku cilên pembo xwîdana canê meriv dikşîne. Em ê hê lê zêde bikin lê dîsa werin em bi hev re stranekê guhdarî bikin paşî dîsa em ê li vir bin rewşan çêriker wê bêje mala te li kêrê ye.

Beli, guhdarin aziz, me digot tendürüstiya me. Siheta me, her car giringi, le diger ma havini de hezedetir gerek mere vala xo bide serxwe. Vaki din emkarin bejin, xwarin u ve xwarin. Jixwe, digerme de zede dile meriv naçi xwarine giran, le disa ji gerev meriv baldar bi. Xwarine birun u giran, hawceyi meriv jixwe dur biki, tişte henik u sivik dermane germene. Vak embejin zebeş, xiyar, tişte heşinayi u tişte bimas. Dve girani betir embedin tişte sivik. Bispor dibêjin bê kremên rojê dernekevin derve û wekidin bila berçavka we li berçavê we bi û kumê we jî di serê we de bi. Û xew guhdarên aziz, zivistanî zehmetiyên wê pirin lê xewa zivistanî pir xweş e. Germahiyê de xewa meriv jî nesîbê xwe digire. Havînê berî razanê meriv aveke li canê xweke û wextê dereng meriv xwarine giran nexwe ev jî alîkariya xewek baş dike. Bele, em ê lê zêde bikin dîsa bi rastranek were rojda wê bêjî nîna paşê dîsa me li vir bin.

Guhdarên aziz, me îro berê xwe da germê. Me got ka gelo çi bandorê tesîrê li ser jiyana me dike. Di vê rewşê de klîma jî gelekî giring e û gerek teqez em behs bikin. Di germê de alîkarên me yê herî mezin klîmayê, lê gerek meriv bi hişmendiyekê bikar bîne. Rast de rast gere meriv li ber klîmayê nesekine. Xetereyên wê zêdene. Û lazim e di nava 22 û 24 pîleyan de bêşixulandin. Wekî din helbet germ li ser mejiyê me bi bandorê. Karê hevsengiya me xerab bike. Bala meriv belav bike. Cana tahammüla me jî kêm dike. Bêhna meriv teng dibe. Taybet li trafîkê de heta ji destê meriv bê. Gerek bêhna meriv fireh bi û ev gelekî giringi. Guhdarên aziz û dilovan. Dîsa em ê bi hev re stranekê guhdar bikin. Ömer Amed wê bêje sewateye.

Belê guhdarên hêja em îrojî hatin dawiya bernameya xwe sibê dîsa di saeta xwe de bi reng û dengê xwe em ê bi hev re bin. Heya sibê li xwe miqatebin bereketa jiyana we her dem zêde bi hiskirin û aramî jiyana we de her dem geş bi. Ez pêşkeşvana we Nesibe idare û derhenerê me yê teknîkî Ercan Yaşar jê re jî gelek spas mala wî ava Bimînin di nav xêr û xweşiyê de Hozan Hamid, webê ji dila negrin bi xatirê we.

Gudarên Hêja îro 6 tebaga 2026 roja pênşemê ye. Di TRT Kurdî Radyoyê de bultena saet 4-an dest pê kir. Ez Abdullah Qoçalim. Serokkomar Erdoğan der heqê pêşniyaza qanûnê ya xurtkirina pêştevaniya Netewî û Yekîtiya Civakî de got: Ev gav wê hizûra welatê me zêde bike. Serxêrê be. Alîkarê Serokê Giştî û Berdevkê Ak Partiya Ömer Çelik diyar kir ku pêşniyaza qanûnê temam bû. Ev pêşketin di pêvajoya van du salan de qonağa herî mehî me. Serokê ragihandinê Burhaneddîn Duran di medyaya civakî de li ser pêşniyazê wiha nivîsî. Ev geşedan ji bo sedsala Tirkiyê gavek ji gavên herî mezin e. Civîna lijneya ewlehiya Netewî îro ye. Pêşniyaza qanûnê geşedanên li Qibrisê, rewşa Sûriye û Iraqê, şerê Rûsan û Ukraynayê, tevî müzakereyên Amerîka û Îranê mijarên serekene. Komisyona Adaletê ya Meclisê siber di saet 3 û nîvan de wê ji bo pêşniyaza qanûnê ya xurtkirina piştevaniya Netewî û Yekîtiya Civakî kombe. Duvre pêşniyaz ve biçe lijneya giştiya meclisi. Komisyona parastina Netewî ya meclisi pêşniyaza qanûnê ya li ser mafên gaziyan û xizmên şehîdan qebûl kir. Wezareta Hawirdor bajarvanî û guherîna avhewayê diyar kir ku piştî erdheja mezin li Edenê bêhtirî 12,000 xaniyên gundan û daîre çêkirine. Vezîrê karên derve Hakan Fidan bilêv kir ku dile Îsraîlê bi aştiyê tune wiha pêde çû. Îsraîl hemû platforman ji bo xurtkirina planên xwe de emilîne. Heger rê li ber dagirkeriya Îsraîlê neyê girtin, ev qeyran wê bibe krîzeke nav Netewî. Wezareta Bazirganiyê eşkere kir ku îsal bêtirî 58,000 heywan di gumrikan de hatine zeftkirin. Qaçaxçıyan Hewildaye herî zêde zîroyên tedawiyê, mirîşk, pez û mêşingivan derbas kin. Alîkarê Şaredarê Tumesk Uta Enqere Mutlu Kerîmoğlu ji ber gendeliyê hatibû hepeskirin. Testawiya Tiryakê jî pozîtîv derket. Li Baxçelî Evlera Stenbolê avahiyeke ku ji bo tevdîrê hatibû valakirin doh êvarê hilweşiya. Bona bergiriyê wezîfedaran bînaya li kelekê jî xera kir. Emniyeta Stenbolê rêxistineke sûc bi vîdyoyan de şîfre kir. Wezîfedaran li ser güzergeheke 214 kilometreyî 798 saat dîmenên qemerên ewlehiyê kontrol kirin, bi vî awayî 12 gumanbar qefaltin. Emniyeta Qeyseriyê di gumanbarên cinayetê bi dronan şopandin û piştî re zeftkirin li Batmanê li ser Riya Kercosê du vesayet li hev qelibîn 12 meriv birîndar bûn. Îsraîliyên dagirker bi piştgiriya leşkerên xwe bi ser El Xelîl û Nablusê de girtin sê Filistînî birîndar kirin. Netewên Yekbûyî got Îsraîl li derdora xeta zer êrişî Filistînyan dike. Ev yek rê nade ku Filistînî pêdiviyên sereke peyda bikin. Îsraîla Xwînxwar tadeyê li xelkê Libnanê jî dike. Netewên Yekbûyî dest nîşan kir ku tevî agirbestê jî Îsraîl dixwaze şênîyên gundê Mansûriyê ji cih derxe. Îranê diyar kir ku bona tengava Hirmizê bi Ummanê ve lihev dikin. Seba ku tengav bi giştî ve be lazim e Amerîka jî maqûl be. Trump jî got em dixwazin bi Îranê ve lihev bikin. Lê heger diplomasî nebe derman, em dikarin dîsalê bidin. Li Almanyayê li balafirgehekê drona bombebarkirî hat dîtin. Wezareta Karên Navxwe got ev jî nîşan dide ku asta talûkeyê gihîştiye devereke kritîk. Li Îtalyayê vê havînê 7,000 hektar daristan şewitî. Li gorî agahiyên Weqfa Parastina Xwezayê devereke bi qasî 100,000 qadên futbolê bû xwelî.
Kıbrıs'a bakur jiber revşa havaya xebata li bertavê qedexe kir li gorî biryarê heta 15 mehê ji saet 12 heta çaran kes wê li ber rojê nexebite. Zêr li seranserê dinyayê biha dibe vê sibê onsa zêr bû $4,135. Gudarên hêja bultena me qediya. Bi xatirê ve.

Ji stüdyoyên Diyarbekir'in TRT Kurdî Radyo'yı evar baş u xeş guhdarendelar. Dîsê bi bernameyeke têr û tije nû pe nû em li gel mikrofona TRT Kurdî Radyo'yı ne. Ez pêşkeşvana we Nesrîn Karayîlan û derhunerê me yên teknîkî Ufuk Taraf Güneş û Ercan Yaşar qederê du saeta bi bername kêfxweşî û şahiyê bi roniya êvarê em ê bibin rêhevalê we. Tiştekî gelekî hêsan em ji we dixwazin. Piçekî dengê radyoyê xwe vekin û xwe beradin nav pela muzîka kurdî. Wê gavê, ez we zêde nedim seknandin. Pêşî em ê guh bidin stranê di dawiya wê de wê bername me dest pê bike û çoban bi şevqoyê wê bibe rêhevalê we.

Bele gohdarên delal, gohdarên heja, ego niha dengê radyoya xwe vekirine û bernama Roniya Êvarê gohdarî dikin. Hûn tevahî bi xêr hatin ser sera ser çavaratin. Dibe ku hûn li ser riyabin rê û rêwîtiyê dikin, her wekî din dibe ku hûn di nav erd û zêwiya de bin. Dibe ku hûn li mala xwe de di odeka xwe ya mêvana an jî li ber deriyê xwe li ser dika xwe TRT Kurdî radyoya gohdarî dikin. Qet ferq nîne, hûn bi xêr hatin ser sera ser çavaratin mirastî. Êvareke xweş û geş em ji we re hêvî dikin. Ji bo wê yekê jî me bernameke têr baş bi stran û kilamên ji hev xweştir bi stranên newaze me ji bo we amade kiriye. Em dibêjim ku bera çavê we li rê be guhê we her gav li frekansên TRT Kurdî radyoyê be. Em dixwazim ku hûn jî ji xwe beşdarî bername me, beşdarî sohbeta me bibin ji xwe hejmara me ya WhatsAppê û rûpela me ya Instagramê ji bo we hazir û amade ye. Hejmara me ya WhatsAppê 0501 818 318 0501 818 318 de hûn dikarin mesaj û peyamê xwe ji me re bişînin ji bilî wê ji xwe rûpela me ya Instagramê TRT Kurdî radyo. Hesabê me ya fermî ye, hûn dikarin me bişopînin mesaj û peyamê xwe di wê derê jî ji me re bişînin. Ez we zêde nadim seknandin, ez dizanim ku em dixwazin hîn bêtir dilê xwe rehet bikin, belê ew jî çawa wê çêbibe bi saya strana. Dîsê me guhê xwe bidin stranekê, strana were ser radyo, ez bawerim ku wê kêfa we hîn bêtir bilindtir bike. Seyîd Xan Sevinç diwêje lê Aynûr, zalim Aynûr.

Bele gohdarên delal, gohdarên heja, bername me bi hemû delaliya xwe bi stran û kilamên ji hev xweştir berdewam dike. Wek me di serî de ji got ez ê dubare bikim, yanî hûndikarin di vê bername de heman cûrê strana bimînin. Wek mîna ku dengbêjiya hûndikarin tê de bibînin, stranê ku navdar ê got kevnar, heta got repa kurdî jî di nava vê bername de hûndikarin bibînin. Em dibêjin ku bera çavê welrê bi guhê û hergav li frekansê me be, dibe ku hûn di nav û kar û barê xwe de bin, hinekî rahet bûne betilandî bin lê. Bi saya go stranê di playlist ya me de ez bawerim ku kêfa we coşa we

0: TRT Kurdî Radyo, Navenda Müzika Kurdî.
1: Bele gohdarên delal, gohdarên heja û navnîşanaya herî rastî muzîkê TRT Kurdî Radyoya gohdarî dikin. Heta saetê me hefta nîşan bide bi rastî bi bername kêfxweşî û şahiyê mirûniya êvarê bi stran û kilamên ji hev xweştir. Xwedê heskemê rêhevaltiyeke gelekê xweş bi were bikin bi rastî mijarên me jî hene. Me gotib û kwamê li ser heman tiştên jiyanê biştexilin ji xwe li ji tendurustiyê bigirin heta goh agahiyên pratîk her wekî dinê nûçeyên balkêş ku hatine belav kirin. Her wekî dinê me behsa hewanasiyê bikin. Ez bawerim ku gul û gazincê me di wî warî di gelekê yanî di heman tiştên jiyanê em ê di vê bername de biştexilin ji xwe

daxwaziyê gowindişînin hemin ji bo xatirê we ji xwe me têxin rêzê û tu nebe jî di demeke nêz de dîsê em ê têxin lîsteya xwe lêana wê stran were ser radyoyê. Aynûr Doğan bi strana xwe ya ez kevokim wê bibe rêhevalê we.

Hele guhdarên delal, guhdarên hêja bername me hemû coşû kele cana xwe li ser frekansên TRT Kurdî radyoyê awayeke zindî û ji stüdyoyên Diyarbekirê em deng didin we rastî. Di vê bernameyê de stranên geleke xweş li benda we ne dibe ku ber êvarî be parîkî gewlê we ketibe û hinekî betlan dîmin lê dava guh bidin frekansê me ez bawerim ku kêfa we coşa we wê hîn bêtir bilindtir bibe. Bi gotin min hinekî bahsa hewanasiyê bikin meteorolojî gelo ji me re dibêje çi ez bawerim ku gilo gazinca me hemûyan jî ev germahiyê pîleyên germahiyê dereceyên germahiyê geleke zêde ye lê ez her gav dibêjim ez ê dîsê jî dubare bikim ji xwe payîza hênik li benda me ye. Hinekî dinê em sebir bikin ji dû van rojana şûn da ji xwe wê hewayeke hênik di hemû welatê me jî bê pêkanîn. Ez dixwazim ku balê bikişînim ser çend tiştên din ji xwe ez dizanim ku gelek baldarin hayê we ji we heye lê li gor pisîpora ez dixwazim dîsê ji bo xatirê we bînim ser ziman. Dibêjim ku heger ku pêkan be gengaz be di navbera saet 11 nîvro heta çarê esir bi aglebe jî êgo temenê wan mezin êgo ducanî bin dernekevin derva gava got hewcedariya we pêtune be û ez bawerim ku pêwîst jî tune be hûn dernekevin derva ji bo we hîn bêtir baştir û xweştir be li xwarin û vexwarina xwe jî ku lazim em lê muqate bin wek mîna ku xwarinên zêde virûn tên çêkirin û nexwin ji bo sihata we baştir be û bi rastî jî a herî sereke jî ev e hûn av vexwarinê jî ji bîra nekin. Pîsîpor doktor dibêjin ku navbera 2 lître av lazim e ku di nava rojê de hûn vexwin gava gowûn wisa bînin bi rastî bicî wê hîn bêtir laşê we xweş bigere tevahiyên hînavê we jî ez bawerim ku wê xweş bixebite. Ez ê bihesa çend pîleyên bajara bikim ji xwe İstanbul 31 nîşan dide, İzmir 37 her wekî din, Antalya 38 Ankara jî 34 nîşan dide. Ez we zêde re miseknandin jî dîsê me guhê xwe bidin stranê rojda bi stranê xwe ya yarhayî nînayî wê biber rêhevalê we.

Beli guhdarên delal, guhdarên hêja û navnîşana herî rastî muzîkê TRT Kurdî radyoya guhdarî dikin bi rastî. Heta dem ji mara me hefta nîşan bide bi bernama Roniya Êvarê, em ê bi hevdûra sohbet û muhabbetê bi rastî şêwreke. Xweş û geş bigerîne bi saya mesaj û peyamê we bi rastî. Eleqeyeke mezin heye, ez hênekî dinê. Berê xwe bidim peyamê we Aysel Yunus ji me re nivîsandiye. Weşan xweş xuşkê gotiyê dirêwîtiyê de em we guhdarî dikin stranê dirêzê de ez diyariyê malbata xwe dikim ser sera ser çava ji Îzmîrê gotiye silav rastî. Em jî silavê germ ji vê derê heta bajarê Îzmîrê dişînin kesê ku malbat bin û me guhdar dikin bi taybetî. Silavê xwe em ji we tevekarê dişînin. Ji xeynî wê jî Mahmud keke Mahmud ji me re ji rastî me mesaj nivîsandiye. Gotiye weşan xweş xuşkê bi rastî dirêwîtiyê de dîsê me guhê xwe daye frekansê we ji waneya

Guhdar dikin slavê germ ji vê derê heta bajarê Wanê jî em dişînim rastî frekansa me ya Wanê jî 102.3 nîşan dide li ser wê frekansê hûn dikarin stranê me jî guhdarî bikin. Ez we zêde nedim seknandin dîsê me bi hevra potporiya viyan dîlan guhdarî bikin.

Mele guhdarên delal, guhdarên hêja bername me bi hemû delal ya xwe bi stran û kilamên ji hev xweştir bi stran û kilamên navdar her wekî din ê got dengbêjî heta got Repa Kurdî me gotibû di vê bername de mê hevok hevok bikin rêhevalê we ji xeynî wê ji me digot hûn dikarin mesaj û peyama jî ji me re bişînin bi rastî şêwra xwe li nav hevdû de em bigerînin wê ji bo me hemûyan hîn bêtir xweştir û bi rastî watedatir be ez wisa berdewam bikim ez dixwazim bi vê pirsê ji we bikim û em bi dest pê bikim demeke dirêj bûye lê kesekî gol gelekî li ber dilê we bi qedr û qîmete lê ez bawerim ku li ser wê gelek wext derbas bûye û telefonê bi hevdû re neşteqilîne gelo ew kesa kiye dibe ku dê û bavê we be dibe ku hezkiriyê we be an jî dibe ku xuşk û birayê we be gelo ew kesanê ku di demeke dirêj de hûn bi telefonê re bi hevdû re neşteqilîne kîne hûn kerem bikin diriya mesaj û peyama ji me re bişînin em ê dilê xwe hevdû re rehet bikin û ez wezêde nedim sekinandin dîsê

Melek Guhdarên Delal, Guhdarên Hêja Bernama me bi hemû delaliya xwe berdewam dike. Bi rastî demjimara me hêdî hêdî di ber şeşa diçe, dibe ku we niha dengê radyoya xwe vekirine, wekî niha vekiribe hûn dîsa bi xêr hatin, ser sera, ser çavar hatin, heta demjimar hefta nîşan bide, hûn ê bernama roniya êvarê guhdarî bikin. Bi rastî stran û kinamên ji hev xweştir, stranên li gora dilê me jî ez bi wê hêviyê me wê bibin, rêhevalê me ji xeynî wê jî bi rastî me li ser mijarên xweş xeber bidin. Sohbeteke geleke têrbaş û newaze me ji bo we amade kiriye, lê ez dixwazim ko navverê nedêmê dîsê berê xwe bidim. Peyamê we gotiye silav û rêz, her dem em guhdariya we dikin. Bi rastî stranê we geleke xweşin. Strana gulnîşan ez dixwazim ji bo bawer neçirwan, ez diyarî wê dikim. Gotiye zor spas, ser sera, ser çava, kê ev hêvokana? Ji me re nivîsandiye keke Îbrahîm Işik ji me re gotiye hûn her hebin, her sax bin. Stranê di rêzê de em ê diyarî hemû guhdarên xwe bikin. Gotiye silav û rêz, xwişka Nesrîn, em dîsa me di rê de ne û me dîsa dengê te vekiriye bi kêfxweşiyeke mezin em te guhdar dikin. Ez ji şiferê tirê me Ziyab Gümüş li Qoserê li Mêrdînê we guhdarî dikim. Telete Kurdî radyoyê bi rastî dengê we stranê we geleke xweşin, kêfê didin me. Riya we vekirî be em jî silavê germ ji vê derê heta Mêrdînê, Qosera Mêrdînê û ji çaraliyên welatê xwe re dişînin. We me dîsê bi hev ragihê xwe bidin stranê. Hozan Bengî bi potporiyê wê bibe rêhevalê we.

Bele guhdanên delal, bername me bi hemû delaliya xwe berdewam dike. Ez dixwazim dîsê hejmara me ya numara me ya vasabetê xinbîra we 051-818-318 de hûn dikarin mesaj û peyamê xwe ji me re binivîsînin. 051-818-318 her wekî din jî rûpela me ya Instagramê ji xwe diyar e. TRT Kurdî radyo logoya me sor e. Di wê derê jî hûn dikarin mesaj û peyamê xwe ji me re bişînin. Bi rastî gelek mesajê we hene, peyamê we hene, kes berê xwe bidim wan gotiye weşan xweş bi hez kirineke mezin e me guhdarî dikin. Ev hevokana Pınar Kızılırmak ji me re gotiye hûn her hebin her savin silavê germ. Em bi rastî ji we re ji we tevekare dişînin hemû guhdarên TRT Kurdî radyoyê. Vê carê dem de ma du stranaye me bi hevra du strana guhdar bikin. Pêşî me mararat bi strana xwe ya evîna mem di dawiyê de jî doğanı şik ve bibêje, sêva min e.

Beli gohdarên delal, li gohdarên heja. Bername me bi hemû delal ya xwal ser frekansin TRT Kurdî radyoyê berdewam dike. Brastî dem dem ma mesajû peyamê we negotiye. Weşan xweş, xuşke gotiye jibo apê min Mahmud Doruk û havalê wî. Strana Zozan em dixwazin ez, Xwarzîwî Samet Doruk û Mehmet Doruk anam li cihê danûstendinê wek marketa xwe gotiye. Me dengê radyoya vekiriya te guhdarî dikin. Em jî silavê germ ji wera dişînim. Rastî em dizanin ku di nav mala xwe de jî ûnd wê radyoya xwe ya nostaljîk û kemnar jî me guhdar dikin. Hayê min ji we jêye gelek rûsipiyê me xaltiyê min hene. Wek ez ji wan re dibêjim pîrikê min, ez destê wan maç dikim datînim ser aniya xwe. Hayê min ji we jêye ye silava. Ez ji bo we jî dişînim. Ji xeynî wê jî gotiye silav xuşka Nesrîn ez ji gewerê we guhdar dikim. Ez Arda stranekî ez dixwazim ji bo hevalê xwe caner. Ez diyarî wî dikim ser sera ser çavam jî silavê germ ji vê derê heta gewerê Hakariyê re dişînin û stranê di rêzê demê diyarî hemû guhdarên TRT Kurdî radyoyê bikin. Rojbîn Kızıl bi strana xwe ya cano wê bibe rêhevalê we.

Mere guhdarên heja, guhdarên delal hûn bername navnîşanê herî rast muzîkê TRT Kurdî radyoyê û bername Roniya Êvarê guhdarî dikin û rastî dem dema peyamê we ye. Gelek peyamê we hene, em dizanin ku eleqeyeke mezin û stranê me bername me her wekî dinên nûçeyê me û TRT Kurdî radyoyê guhdarî dikin ji bo vê yekê em gelek kêfxweş û serbilind in rastîm spas dikin ji bo vê eleqeya we gotiya weşan xweş ji Mêrdîn ji Qiziltepe Qoserê we xelkê wê jê re dibêjin qezê li wê derê me guhdar dikin stranê we gelek xweş in stranê di rêzê de em diyarî hemû got kesê li Qoserê we guhdarî dikin ji wan re dişînin kê ev hêbokana ji me re nivîsandiye keke Abdîn Gümüş me re nivîsandiye hûn her hevin her saxbin em jî silavê germ ji vê derê heta Qoserê nusaybîne û her wekî din ji çar aliyên Tirkiye re dişînin em ê guhê xwe bidin stran kê Yahya bi strana xwe ya reşik wê biber rê hevalê we

Melek Guhdarên Delal, guhdarên hêja bername me bi hemû delaliya xwe bi stran û kinamên ji hev xweştir li ser frekansên TRT Kurdî radyoyê bi rastî li stûdyoyên Diyarbekirê bi awayeke zindî em berdewam dikin, tiştên ku dilê me xweş û geş bikin, em hinekî ji bo we birêz bikin. Gelo ev tiştên ku dilê me xweş û geş dikin, çina em dizanin ku stran ji dilê mirov rehet dike, xweş dike û geş dike, bi rastî gewlê mirov jî bilindtir dike ji bo wê yekê jî. Ez hergav dibêjim mabeste û armanca bername me jî ev e, kêfxweşiya we ye. Em dizanin ku kêfxweşiya we jî bi saya strana ye. Ji bo wê yekê jî bêtirîn em strana tînin ser radyoyê, her wekî dinê ji bo xatirê we, bi rastî lêkolîna jî em dikin. Em mijarê gelekî xweş jî ji bo xatirê we hil dibijêrin û em bawerin ku bala we jî zêde dikşîne. Tiştên ku dilê me xweş dikin, yanî gelekî hêsan e, mîna ku gava wext em bi xwezayê derbas bikin. Dibe ku bandoreke mezin dide ser laşê me, li ser dilê me hîn bêtir em xweş û geş dibin. Her wekî dinê gava gob hezkiriyê xwe re jî sohbeteke em dikin, dibe ku ew jî hîn bêtir, bi rastî bandoreke mezin dide ser dilê me hîn bêtir, xweştir û geştir dike. Ji xeynî wê jî guhdarên delal dibêjin ku ev tiştên xweş û geş jî stresa nava jiyana me jî kêm dike. Ji bo wê yekê jî heta got ji dest tê ve hat, tiştên xweş têxin nava jiyana xwe, dilê xwe bi tiştên xweş û geş hergav dije bikin. Dîsê me navereke şêrîn bi stranê bidin. Zelal Gökçe bi strana xwe ya Zara li ser radyoyê we ye.

Belê guhdarên delal, guhdarên hêja bername me bi hemû delaliya xwe û bi stran û kinamên ji hev xweştir rêhevaltiya me berdewam dike. Bi rastî em li ser tiştên gotinê me rehet dikin, xweş û geş dikin, diştexilin ji xwe. Stran jî ez bi wê hêviyê me li gora dilê we lê dikevin û jî bi kêfxweşiyeke mezin we dengê TRT Kurdî radyoyê vekiriye we guhdariya stran û mijarê me gotiye Nesrînê strana ji rêzê de ez diyarî hevalê xwe dikim û bi rastî gotî ji xeyr û abbas strana axîn dixwazim kêj me re gotiye diyar Yılmaz ev hêbokana ji me re nivîsandiye hûn her hebin her sabin silavê germe mij we re dişînin guhebe ji bo xatirê we me bînin ser radyoyê tune be jî di demeke nêz de ji bo xatirê we me têxin nava lîsteya xwe û dîsê em ê bînin ser radyoyê lê ez we zêde nedim seknandin dîsê em ê guhê xwe bidin stranekê hozan aytac bi strana xwe ya dîlber gul çandî li ser radyoyê we ye

Mere guhdarên delal, guhdarên hêja, bername me bi hemû delaliya xwe berdewam dike brastî li ser tiştên ku dilê me xweştir û geştir dikin em disekinin lê ez dixwazim ku bala we bikişînim ser tiştekî dinê jî. Hin mirov hene tê dikevin nava jiyana me yanî bi enerjiyeke bilind kêfa me hîn bêtir, xweştir û geştir dikin. Ez dibêjim ku Xwedê Teala kêmasiya wan mirovên wisa nede ji xwe hebû.

bûna wan jî tiştekî gelek xweş û bêhempay e. Ez dîsê berê xwe bidim peyamê we. Gotiye weşan xweş ji Qiziltepe. Ji Mêrdînê me guhdar dikim rastî guhdarê ê ku li Qoserê me guhdar dikin gelek in. Em silavê germ ji vê derê heta Qiziltepe ji Qoserê ya re dişînin. Gotiye strana di rêzê de ji bo kurê xwe Eyûb û Armanc ez dixwazim. Kevan hevokana ji me re nivîsandiye. Türkan Demir Demirkaya ji me re nivîsandiye. Hûn her hebin her sax bin. Em jî silavê germ ji vê derê heta Qosera rengîn dişînin. Wemê dîsê guhê xwe bidin stranê. Rêwan İbrahim stranaxwe ya mêvana min wê bibe rêhevalê we.

0: Bu havadisin ku îro çêbûne pêkhatine geşedan û rûdanên Davîçin em ê bilindsel ekranê. Ewilî çend rûçeyên ku derketine pêş, bêguman di rojeva siyaseta Tirkiyê meseleyeke muhîm e. Tirkiye bê terör kanûna ku tê hazir kirin divê çarçoveyê derbêj de pê civîneke muhîm hat kirin. Serokkomar Recep Tayyip Erdoğan û serokê giştî yekê MHP Devlet Bahçelî hatin bahev mijar jî tebî gelek mühîm bû. Pekî hûrgulî çin em ê lê minêrin. Wezîrê Edaletê Akın Gülekşî li ser pêşniyaza kanûneke Tirkiye bê terör axivî û got di pêşniyazê de ji bo kesên ku eskerê me şehîd xistine ve rastkirineke tuneye wezîrê karên hundir Mustafa Çiftçî behsa vê meseleyê kir. Mesajên wezîran derheqê vê pêşniyazê de çi bûn em ê lê binêrin û bînin ser ekranê. Xebata ku dibin banê meclîsa me ya gazî da tê kirin wê yekîtiya welatê me xurt bikev gotin jî gotinên serokê meclîsê Numan Kurtulmuşin heqeten mühîm e. Dibin banê meclîsê de xebatên ku tên kirin û çavê me jî li meclîsê ye ku ev qanûn wê derkeve temaşvan nêşa wekî din tabî siyasetmedarê me çi gotin ji partiyên cuda derheqê vê pêşniyazê de pêşnûmayê de an jî teklîfa qanûnê de Em ê li hûrgûliyan binêrin. Paş em ê berê xwe bidin Eleşkira Agriyê ji bo berhevkirina dexl û dan tabî merasîmeke li wê hate kirin û piştî axaftina waliyê başî cotkar bi biçeran bi biçerên wiha em bêjin ketin nav zeviyên xwe li Eleşkira Agriyê em ê li wan dîmenan jî binêrin. Yên kona li ber televîzyonên xwe ne û li ber radyoyê goyên we li me ne. Kerem bikin em dest pê bikin. Lijne Evleykiya Netevi, yani MGK, dibin serukatiye serukumar Recep Tayyip Erdoğan da civiyan mişara serekeya civini hedefa Türkiye beterüre, di civini da ravşa davikya pevajı ete nırkandır. Civina li Külliye Serokomariye di saat 5'an da desvekir, peşniyaza kanun eka Türkiye beterür, ravşa davikya çekberdana reksina terörü, raporin istihbari iken kucu kadetten behevra ten nırkandın. Di MGK-ye da ji xeynî xebatên têkoşîna li dişê terorê meselên herêmî û kurevî jî tên xeberdan, xebatên diplomasiyê yekên ji bo çareserkirina krîza Amerîka û Îranê ewlekiya çûn hatina keştiyan Ali Behra Reşî mijarên civînîne. Di civîna MGK-ye da geşedanên dawîkên li Kıbrısê, rewşa Sûriye û Iraqê, êrişên Îsraîlê yekên li herêmê jî tên nirxandin. Serokkomar Recep Tayyip Erdoğan û serokê giştî yekê MHP Devlet Bahçelî li Beştepe civiyan di civîna SMAİ salda li ser Tirkiye bê terör û gavên ku wê ji niha û pê ve werin avêtin sekinîn. Erdoğan û Bahçelî geşedanên herêmî jî nirxandin.
1: Hedefa Tirkiye bê terör Piştî ku qanûna çarçove pêşkêşî meclîsê hat kirin, gavên ku wê bên avêtin, geşedanên di rojevê de, Serokkomar Erdoğan bi serokê giştiyê MHP Devlet Bahçelî re civiya. Civîna siyana îsal li kulliyeya Serokkomariyê hat kirin. Civîn 45 deqîqeyan dewam kir. Li ser geşedanên navxweyî û derve û mijarên serekeyên siyasetê axivîn. Di rojeva Erdoğan û Bahçelî de Tirkiye bê terör hebû. Piştî ku pêşniyaza qanûna çarçove hat şandin meclîsê, di serî de serokê giştiyê MHP di pêvajoyê de keda kê hebe Serokkomar spasî hemûyan kiribû. Di civîna Serokkomar û Bahçelî de gavên piştî vê merheleyê bi berfireyî hatin axaftin. Teqwîma meclîsê ya pêvajoya ku bi banga dîrokiya Bahçelî dest pê kiribû hat nirxandin. Di rojeva Erdoğan û Bahçelî de geşedanên herêmî jî hebûn.
0: Wezareta Parastinê derbarê pêvajoya Tirkiye bê terör de daxuyanî da wezaretê got ku terör ji rojeva me derket li herêmê ewlekî aştî û aramî wê bi pêş bikeve. Wezareta Parastinê di daxuyaniya xwe da ya heftana de balk şanser vizyona Tirkiye bê terör wezaretê got ku terör ji rojeva me derket ne bi tenê li Tirkiye li herêmê jî ewlekî aştî û aramî wê bi pêş bikeve. Wezaretê dest nîşan kir ku hêzên çekdar heta niha wezîfe û berpirsariya xwe anîne cî hat gotin ji bo ku aştî û aramî mayînde bibe wezaret wê hemû tevdîrên xwe bigire. Xebata dibin banê meclîsa me ya gazî da tê kirin wê yekîtiya welatê me xurt bike. Serokê Meclîsê Numan Kurtulmuş, bi van gotinan pêşniyaza kanûneyeke xurtkirina piştevaniya netewî û yekîtiya civakî nirxand. Pêşniyaz li lijdeya giştî ya meclîsê tabî hat axaftin partiyan

0: jî pişkirî da peştiyasî.
1: Ev roj bu hedefa Türkiye be terör rojen dîrokîne. Pêşniyaza kanûnê ya xurtkirina piştevaniyan Netewî, o yekîtiya civakî hat şandin serokatiya meclisê. Serokê meclisê Numan Kurtulmuşî yekjuan kesên ewil bû ku pêşniyaz îmze kir.
2: Xebata ku dibin banê meclisa me ya gazî de tê kirin, xebateke wisaye ku aqlê dewletê û îrfana millet gihaştin hev û ev yek bû mînakeke baş a demokrasiyê. Bi vê xebatê di çarçoveya hedefa Türkiye bê terör de yekitiya welatê me wê xurttir bibe. Biratî û yekitiya Netewî dê bi pêş bikeve. Ev merheleyeke giring e.
1: Pêşniyaza kanûnê li nijneya giştî jî hat xeberdan. Cigir Serokê Koma AK Partiyê Bahadır Yenişehirlioğlu, Diyarkirk û Bêvajûb awayekî hesas tê meşandin.
3: 40 yılı aşkın süredir milletimizin...
2: Ev 40 salın beleya terör edibu sedema mirinan. Jiber ve meseleyi me peşe roja xo ne didid u hemu çavkaniyen xo jbo ve meseleyi xerç dikir. Jbo velate meşve belaye xilas bibe em irade eke mezin u diroki nişan didin.
1: Cigir Seloka Kuma MHP Filiz Kılıçeci behsa biratiya hezar salikir.
4: Kanun teklifiyle
5: bi ve peşniyaza kanune zamanı millete van çidi be bila bibe herkesi kazanç kir. Biratiya meya hezar sali tescil bu.
1: CHP'ci peşniyaza kanune imza kir.
6: Bizim önceliklerimiz arasındaydı. Bu.
2: Naveroka peşniyazı bedileme ye. Em duğazın bila herkes bizane ve ku emvek CHP meji ev peşniyaz imza kir.
6: İmzamızı attığımızı belirtmek isteriz.
1: Cigir Seloke Komadem Partiye Sezai Temelici Diyarkirku bi ve peşniyazı gaveke gidin katiyavetin.
7: Ve bugün
2: emzanın ku bi ve peşniyaza kanune iro gaveke girin katiyavetin. Leura bi dahan salan em hesreta ve bun u inşale de ev xilas bibe.
0: Wezîrê Edalet Akın Gürlek li ser pêşniyaza kanûnê ya Tirkiya bê terör axivî, Wezîr Gürlek got di pêşniyazê de ji bo kesên ku eskerên me şehîd xistine ve rastgirnek tune. Gürlek wa devam kir, hedefa Tirkiya bê terör politîkayeke navnetewî ya devletê ye. Ev politîka ji bo huzura gel ewlehiya devletê û siberojeke hevpar e. Wezîrê karê navxweyî Mustafa Çiftçî jî behsa vê meseleyekî ro got Tirkiya bê terör îradeya xurt a devleta me ye.
8: Türkiye yüzyılını...
2: Jbo set sala Türkiye'ye bibe set sala adaleti emderketine veriye. Bi vizyona xoya Türkiye'ye be terör em gihiştin merhaleyeke diroki. Em tev behevra dibin şahide ve...
1: Vezide Dade Akın Gürlek, Diyarkirku, hedefa Türkiye'ye be terör, jbo huzura gel, o evlehiya devleti politikayeke ne teveyye. Balkşan kud, peşniyaza kanunide jbo tükesi statüyeke taybet tüneye.
8: Meclisimizin gündemine gelen teklifte...
2: Di pêşniyaza li ber meclisê de ji bo kesên ku talimata êrişên terorî dane û wezîfedarên me yên ewlekariyê şehîd xistine tuve rastkirin tune. Di pêşniyazê de ji bo tu kesî statuyeke taybet jî tune û pêşniyaz rêxistinên din nahewîne.
1: Wezîrê Dadê Akın Gürlek, balkşand ku ve hesasiyetên malbatên şehîdan û gaziyan jî neyîcbîr kirin.
8: Şehîd ailelerimizin...
2: Hesasiyetên malbatên şehîdan û gaziyên me di pêvajoyê de ve pîvanên sereke bin. Emine helin rûmeta wan û bîranînên wan ên ezîz werin bin pêkirin.
1: Wezîrê karê navxweyî Mustafa Çiftçî jî li ser pêşniyazê got hedefa Tirkiya bê terör îradeya xurt a dewletê ye. Balkişand ku ji hedefa Tirkiya bê terör veger jî tune.
2: Tirkiye wê ji gef û tehdîda terorê heta yê xilas bibe. Dê yekitiya Netewî û bihevrebûna me zeximtir bibe. Em ê li welatê xwe û herêma xwe huzûrê xurttir bikin. Ji hedefa Türkiye bê terör veger tune ve devleta me milletê me û Türkiye qezenç bike.
0: Wezîra Malbat û Xizmetên Civakî Mahinûr Özdemir Göktaş ile Agriyê Pêşniyaza Kanûnê ya li ser Tirkiye bê terör Nirxan Göktaş got bi saya gavên biryardar wê aştiya di nav civakê de xurttir bibe. Wezîr Göktaşê hûrgûliyên verastkirina ji bo gazî û malbatên şehîdan jî parve kirin.
9: Terör ji bo me bi daybûna terorê wê malbatan xurttir bike. Bi saya vê aşitî nav civakê de wê mayinde bibe.
2: Li ser giringiya pêvajoya Tirkiya bê terör sekinî. Got wê pêvajo hin pişgiriyê bide aştiyê hin jî bi saya Tirkiya bê terör wê malbat xurt bibin.
9: Em baş dizanin ku refaha civakê girêdaya ewlehî huzûr aramiyê ye. Bi pêvajoya Tirkiya bê terör wê ev aramî aşitî mayinde bibe.
2: Wezîra Malbat û Xizmetên Civakî Mahînûr Özdemir Göktaş li Agiriyê li ser pêşniyaza kanûnê sekinî

0: Di ekranê TRT Kurdî de ez nîska du sale em dinine ziman, em baweriya xwe dinine ziman, em ümîda xwe dinine ziman. Heqîqet ev e ku Birêz Erdoğan serokkomar bi îradeya wî, bi perspektîfa wî, ev ê pêvajoyê dest pê kiriye. Em bêjin bi alîkariya Birêz Bahçelî bi perspektîfa Öcalan pêvajoka paş baş dest pê kir, ev du sale em dibêjin. Lê ew qas çirol, ew qasê nexwaz, dinexwaz hebû, diku nemimkin ev qore çêkirin. Xebera Birêz Erdoğan jî tune em bixwaha çî bûye. Îro hemdê xwedê em serfînazin yanî. Em bawariya xwe serfînazin, me ev roj dît, em bi vê rojê pirşa dibin. Ez bawer nakim ji bir şûnda ku tu astengî çêbin. Lewra niyet baş dixuyî yanî. Ji hemû aliyê bacî niyet baş dixuyî. Bawerî ku hebe niyet jî baş be, ez bawer nakim tu mana tu astengî jê re çêbin.
1: Peki, di siyaseti de jiş xwe ittifakeke, yani gerek parti desteke didin, yani bir rahati ve meclisi derbas bi ve kanun biteni iyi parti eşkere kir. Yani ve destek hafa nişan ne de ne de. Li hamu parti indin en bejin ve ve teklifi kabul bikin.
0: Vakiyem, dizanın de teklif şeyde, belli, iyi parti, dici bir mesele disekine. İYİ Parti lisel aklı beri dişe. Levra lisel aklı beri lisel dijitiya, embejin lisel perçuni, lisel kuna şehidan, o lisel şaru, lisel nakrokika siyaset dikirin. İdi hey bavar dikir ki İYİ Parti ye lisel bir yeki siyaset dike. Liyaz olsa bavarım ki geli Türkiye'yi idi malzeme nade bana da
1: Peki. Gerek spas, parlamenteri beri, Briz Mehmet Hanifi alır. Meyvanime bu. Fikru Ramani kwe parvekir. Ve bibe kanun. Heyameke nuve despebike. Beguman gerek mühime tabi. Peki haber unuçayın kwe indin. Devam ikin. Gele herem e peşniyaza kanun e ka xurtkirna piştevaniyan etevi u yekite civaki bi kevxoşi peşva zikir velatiyan daxuyaniyen derbari peşniyaza kanun eda je ekranin TRT şopant velati dibeşin Tirku Kurt Brian Hebin o dvi em mesele safi bibe.
2: Di hedefa Türkiye ve terörde konağa gedin qediya. O merheleye heri girin tespekir. Peşniyaza kanuni ya xurtkirna piştevaniyane tevi, o yekitiya civaki hat ber serokatiya meclisi. Liheri min rojlat, o başvuri rojlatı Anadolu iş, esnafa bigrin, heya kevaniye mali, herkesi merheleye nu ya pevajuyup kefxoşi peşvazi kir.
3: Milletimiz tek millet olma vasfını.
4: Barış bi bu, se ezvana kodu tiyad yatırım jiyede bikeri, yani ekonomik olarak halk imadı daha rind bu. Millet biri şiro. O da daha hoş bu. Ez bunu düşünmüş ben.
5: Terörsüz Türkiye zav hoş acım rağmen. Emberati, havalti, devalti amcara mazın tıkımdan deran.
6: Kanunda gerçekten bol keyif hoş bir akandı. Aşıtaya, birataya toplumu. No pandas sero, no mesele terörü ne toplumun yandı. Toplum gerçekten bol yıpranmış bir, bol sıkıntı ant. Artık beso gerçekten, no gerçekten önemli adam yani o kandı toplum ya. Bu kadar başarılı bu, meclis aracı raver o, inşallah ne tepiyacı kandı bırakıyı başlayıcı.
7: Hemci destekdine ve sürece, hep süreç hılas bebe inşallah ev bölge emetev baş çebe yatırım çetir çebin.
2: Velatiyan da huyaniyen derbari peşniyaza kanun edeş ekranin TRT şopandın.
8: Kefa mezav hat, em zav mutline, birey birey dede, hev du dedan, em sabir radbin, hemi şehit haberi em mühil dedan, em zav üzülmüştü bin, her du alici, xudekir barış çebi, em zav mutline. Devlet ama daha te baş be, daha te rand be.
9: Kanun vejo, ne kanun rono, ne kanun istedo, ne ka no velat, piyama ardo zaman, ma piyama ardo hole, ولات ولات محمدو
2: گلی هریمی پیشگیری دیده پیواجویا ترکیه به ترور دخوازن ایدی پیشگیری که تروری صافی ببه و حضور و آرامی وره ترکیه و هریمی
10: طبی لولکامه و حضور بهتر چه ببه استیدام و بهتر چه ببه جبر و امزح مهم دبینن او یاساگو دانین مجلس امجی و که هر vatandaşeki hem jî destek dikin.
11: Yani ya rastî ku ev süreç xilas bû, ez bawer dikim heta niha ev 40 salî sıkıntiye ve bölge probleme ve bölge tamam jî ve derbas bin. Û em ê li vê derê bi maddî û manevî jî em ê pêşkevin. Ji bo îma jî ji bo Tirkî timamê Tirkî jî wê bi xêr bî. Ez îlo bawer dikim.
1: Pêvajoya Tirkiya bê terör bê pirsgirêk devam dike. Pêşniyaza kanûna yekâ xurtkirina piştevaniya netewî û yekîtiya civakî hat şandin meclîsê û çav li rêne ev pêşniyaz li meclîsê were erêkirin bikeve rewacê. Gerek komele û saziyên civakiyekên herêmî jî piştgiriyê didin vê pêvajoyê û dixwazin aramî û ewlekî daîmî be.
2: Pêvajoya Tirkiya bê terör devam dike. Pêşniyaza kanûna ya xurtkirina piştevaniya netewî û yekîtiya civakî jî li meclîsê ye. Gelek komele o saziyen civaki yen sivil pişkiriye dedim pevacoy. Dibêjim meseleya terörî zirareke mezinda heremi o divê êdî safî bibe.
12: Gundê me bajarê me kî poş bin bara gerbî kirin, avrupê kirin, duvalê tine kirin. Li vira gerek çandinê bû, gerek heywancılık bû. Vanagî qediyan yani sanayê me li vir me nikabû fabrika çêkirina kes nedat. Çünkü güvenlik tüne bu.
2: Lugori Wan bi VP vajı hem turizma heremi hem ji abori ve baştır bibe.
12: Edina turist demek istedi bana. Bere turist ne verip batana. İşte yatırımcı fabrika sayısı yemez zededi be. Bro bro. Aynı şekilde ticaret yemez istedi be. Ama o edibine fayda ve eme pırbı buyuna.
2: Xelkê herêmê dixwaze êdî ev pisgirêk safî bibe, huzur û aramî daîmî be.
1: AK Parti li ser mafên malbatên şehîdan û gaziyan pêşniyazeke kanûnê amade kiribû, pêşniyaz hat şandin meclîsê û di komîsyona parastina netewî de jî hat qebûl kirin. Bi vê pêşniyazê mehaniya herî zêdeyeka malûlên wezîfê wê were zêdekirin, personelên ku wek malûl nayên hesibandin jî wê unvana gazîtiyê û mehanî bistîn.
2: AK Parti'ye ji bo verastkirina mafê malbatên şehîdan o gaziyan pêşniyazeke kanûnê ya nehmadî amade kiribû. Pêşniyaz di komîsyona parastina netewî de hat qebûl kirin. Bi vê pêşniyazê wê kemasiyên heqê malbatên şehîdan o gaziyan werin safî kirin. Wê ferqên di mehaniyan de werin rakirin. O çarçoveya malûliyê were berfireh kirin. Bi vê kanûnê wê temînata mehaniya kêmtirîn were dayîn. Mehaniya dêubavên şehîdan. Kesên ku bi çekan birîndar bûne lê wek gaziyê nehatine hesibandin jî wê unvanên xwe bistînin. Kesên ku di hewla darbeyê ya pazê tirmehê û êrişên terorî de birîndar bûne lê wek malûl nehatine hesibandin jî wê karbê mihaniyê bistînin. Verastkirinê ji bo malûlên şer wezîfeyê sînorê emrê muayîneyê jî wê ji çûriyekan were derxistin 55. Bi vî awayî dema asta malûltiya mirovan zêde bibe wê heqê wan neyê xwarin. O mehaniyên wan werin zêdekirin. Di pêşniyaza zêdekirina piştgiriya perwerdeyê ya ji bo zarokên şehîdan jî heye. Mesrefên dermankirinê û hin mesrefên tendurîstiyê yên malûlan jî wê ji aliyê segeqayê werin dayîn.
1: Ji Şamî mêvaneke girîn hatiye Enkareyê Wezîrê Karên Derve Hakan Fîdan bi Wezîrê Karên Derveyekê Sûriyê Esed Hesen Şeybanî re civiya devletînê de mişara sereke êriş û gefên İsraîlê bû, tehdîdên İsraîlê bû. Wezîr Fîdan diyar kir ku gefa herî mezin alîdişê istîkrara Sûriyê İsraîl.
13: İsraîl li dijî serwerî û yekîtiya Sûriyeyê êrişan dike. Gefa herî mezin alîdişê istîkrara Sûriyeyê êrişên İsraîlê ne.
14: وزیره کارین در و حاقان فیدان بو وزیره کارین در و یه سوریه اسد حسن شیبانی رل انقره جویا. وزیر فیدان جاره کدن بر تک نشان ایریشن اسرائیل یین لدجی سوریه دا او بانگ لجواکان آونه تاویی گر.
13: دوی جواکان آونه تاویی لدجی هشمندیا داگر کر آ اسرائیل بر تکن خورتر بده. دوی اسرائیل ریزل بر سروریا سوریه بگره او جبو ویجی دوی جواکان آونه تاویی زوره بده اسرائیل.
14: Hakan Fidan got, İsrail tevi erişe xoyen kırker ve nikar be Filistiniyan jgazeye derine.
15: Filistinsiz biri yarhan.
13: Hekaj deste wanwere, duhazın lewe dere,

0: tu Filistînê nehêlin. An jî cihekî wisa bikin ku Filistînî nikaribin li wê derê bijîn. Lê dê polîtîqayên Netanyahu bi ser nekevin. Gazeyî dê li Gazeyê bijîn û li wê derê pêşeroja xwe ava bikin.
1: Wezîr Fîdan li ser nediyariya mizakereyên Îran û Amerîkayê ji axivî. Fîdan got ji bo vekirina tengava Hürmüzê Tirkiye xebatên xwe yên diplomatîk didomîne.
2: Hürmüz boğazım.
0: Rewşa li ser tengava Hürmüzê tesîrê dide ser hemû cîhanê. Rewşa mizakereyên Îran û Amerîkayê jî hêj nediyar e. Ji bo vê bala her kesî li vê derê ye. Ev rewş nehêle ku civaka navnetewî bala xwe bide xwezeyê. Lê di vê pêşî pirsgirêka tengavê were çareserkirin. Xebatên me yên ji bo çareserkirina vê meseleyê jî dewam dikin.
3: Tê plankirin ku li paytextê Sûriyê Şamê zanîngeha Sûriyê û Tirkiyeyê were avakirin, di navbera Lîşneya Hindekariya Bilind YÖKê û Wezareta Hindekariya Bilind û Lêkolînên Zanîstiyeka Sûriyê de peymana hevkariyê hat îmzekirin. Di peymanê de ji bursên bi berdêl û tehsîsa kontenjanan heya piştgiriya binesaziya dîjîtal a zanîngehên Sûriyê gelek mijar hene.
4: Tekiliyen di navbera Türkiye o Suriye'de zedetirdi ben. Her duelat duvari hindekariyede ji gavin gring davejin. Di navbera yük o vezarata hindekariya bilind o lekolinin zanisti ya Suriye'de peymana hevkariye hat imzekirin. Dve çarçoveye de bilyar hatlayın ku li paytaxte Suriye-i Şami, zanigeha Suriye o Türkiye'ye vera avakirin. Serokye yükü Erol Özvar o ezri hindekariya bilind o lekolinin zanisti ya Suriye, Mervan El-Halebi, Jibo Melasima İmzeyil, Ankara'yı civiyan.
1: Şirikatya kuvvet navbera zanîngehên me de were avakirin, ji xeynî jiyana akademîk, ji bo pêşeroja her du welatan, istiqrara herêmê û ji bo xurtkirina têkiliyên di navbera gelên me de jî gelek giring e.
4: Bi vê peymanê têxwestin ku duwarê hindekarî lêkolînên zanîstî o teknolojiyê de hevkarî her du welatan zêdetir bibe. Di peymanê de ji bursên bêberdî o tesîsa kontenjanan heya piştgiriya binesaziya dîjîtal a zanîngehên Sûriyê gelek mijar hene.
3: Rageşe adına haber Amerika ve İran'ı da devam dike hetu encam eke netice ek ne atya bir deskıstım. Le Ravşa Davitçi'ye min haberi kubitin Tehran'a İran'ı ve Nüneri TRT'ye Arun Aykaç bahsa Ravşa Davitçi'ye.
5: Rageşe nav İran ve Amerika'yı berdevam dike. Hasmalı ser tengava hürmüzi. Te gotun ku jüvürsünda çüyüne hatına tengava hürmüzi dübendi be. Ali kişi Ali İran'ı Ali'den duvarı ümman eda. Berdev ki Vezarete Karin Der ve İsmail Bekayi di dahuyani ya khuda go mebi ümman era rekeftin eki çekir. Ümman jübür şunda bimera karbike veki dinji go me rotayın van diyar kiriye dikijan rotayda dıçintin evci diyare. Hürgüliyen dinji go duvra emi bebejim. Varedin da Ali Kare Veziri Karin Der ve E İran'ı Kazım Garip Abadi bu evre keftin vakta vereci evi düme yan çarme bu kude bir demki ve berdevamiya vici go bu gredayı Amerika'yı Serroki Amerika'yı Trump'ci disa dıdakuyaniya kuda got em erişi İran'ı dikin heker rekeftini merra nekin hatta ha go de cenga Duyemin da gel bana ditibun golle ev juji betir be. Heke İraniyan bimera rekeftin eki çekin emme diriya khuda bimeşin na heke bimera rekeftin eki çeynekin heke me veşartiye disa emme erişi wan bikin. Duvari dinda ji Amerika qadegaya liser dur balafiru lise ciye şirketin balafirgehi rakir ev jî girêdayên muhafizên şoreşa artêşa Îranê bû hele em bibînin di wî dawî da ew têkiliyê çawa dibin niha dîsa em li navenda nûçeyanin.
3: Türkiye li Gabarê di hilberîna neftê de careke din rekor bi dest xist. Wezîr Enerji û Çavkaniyên Sûriştî Alparslan Bayraktar got hilberîna rojane ya neftê derket 83,300 varili. Wezîr Bayraktar Balkşan ser tesîra pêvajoya Tirkiye betirir. Ali Herêmî got bi xêra hilberîna li Gabarê ve istihdam û hêviyên welatiyan jî xurt bibe.
4: Türkiye Gabari rekor eke din bi dest xist. Hilberîna neftê ya rojane bu 83,300 bermîl. Vezîrê Enerjî û Çavkaniyên Sirûştî Alparslan Bayraktar ev geşe danirxand û behsa tesîra pêvajoya Tirkiya bê terör alî ser herêmê kir.
1: Berê li Xebarê xwîn hestir û bêhêvî tî hebû. Piştî pêvajoya Tirkiya bê terör li Xebarê hilberîn zêde bû. Xebar bû navenda hêviyê. Li Xebarê hilberîna me ya rojaneya neftê derket 83,300 warîlî. Me bi vî awayî reqoreke din bi dest xist.
4: Vezîr Bayraktar destîşan kir ku bi hilberîna neftê zêde bibe. Bayraktar got, em ê qet neseknin. Hilberînê û hêviyên welatiyên xwe xurt bikin.
1: Gelo pêvajoya Tirkiya bê terör wê piştgiriyeke çawa bide welatê me. Me li Xebarê mînakek nîşanî welatiyan da. Gerem vê yekê li temamê herêmê û Tirkiyeyê belav bikin, înşallah vê pêşeroja herêmê û Tirkiyeyê pêşeroja welatî û gelê me zêdetir ronî bibe.
4: Di sala 2021 de li Gabara Şirnexê neft hat kifşkirin. Bi vî awayî di dîroka Komarê de cara ewil petroleke Ewqazê de tê kifşkirin. Petrolin Türkiye'ye li herêmê li heft qadan neftê derdixe. Heta niha ji zêdetirî 5 milyon varîl petrola xam hat hilberîn.
3: Xebatên ji bo ronîkirina cinayetên kiryar nedyar devam dikin. Wezîrê Dadiye Akın Gürlek di çarçoveya xebatan da du hevdîtineyên girîn kirin. Wezîr Gürlek malbata Serokê Berê yê daîreya hereketa taybet Behçet Oktay û malbata rojnameger Uğur Mumcu qebûl kir. Malbatan xwest ku her du dosye jî ji nû ve werin vekirin û bên ronîkirin.
4: 17 sal berî jiyana xwe ji dest da. Di birna wî de tiliya fetoyê hebû anna. Ev îdia û pirs her tim di roja vê de bû. Niha ev dosye wî ji nû ve were vekirin. Ew îdia wê bê ronî kirin. Di çarçoveya rêpirsîna dosyeyên kiryar nedyar de Wezîrê Dadiye Akın Gürlek li wezaretê li ser hev hevdîtinên girîng dikin. Wezîr Gürlek pêşî bikir û xwişka Serokê Berê yê daîreya hereketa taybet Behçet Oktay re li wezaretê civiya. Wezîr Gürlek derbarê şîx û gumanên li ser mirina Oktay de xeberda û got. Fetoyê ew her tim teqîb dikir. Bi taybetê bû yerin di navbera 2007 و ده هزار و دهان ده ببرفرهی تین لکولین کرن.
1: دولتا مل جمع میه، امی حتا داویه بوان را مجادله بکن. بیزنا خوده و هر تش رانی ببه. گر سوجه کسه که هبه دوی دولت سوشتاران ببینه. جخواه وزیفه دولته یه. گلو دوی بویره ده تلیا فتوه هی آن نا. امی ببرفرهی کنترول بکنو ببینن.
4: Kurey Behçet Oktay, Burak Oktay got, fişekin dinav demançeye de neyi bavye min bun. Diyar kırkı Pranya Ciranin van, endi lojmanan de paşe bune firarin fetoye. Uğur Mumcici de 24 çileye 1933 yanda liber malakwe, de erişeke bombeyi de jiyana kweş destabu. Vezir Gülek bu malbata mumcuracı hatba hev. De civine de khanma Uğur Mumcu, Güldal Mumcu, okurevi Özgür Mumcuci hebun. Malbata kwesku dosyaj jnuve vere vekeren.
3: Şaredara Üsküdar'ı Sinem Dedetaş, Jiber Suçe Rüşvet ve İrtikabe Jüvesfe Atbu Durhıstın, Pişte Durhıstına Dedetaş'ı Jibu Cigir Şaredar'ı Kelbijatına Atkirin, Delbijatın Edaliser Harfan Nikaş Terket, Serok Başarı AK Parti Abdullah Özdemir iddia kir ku Delbijatın Eda Gef Hatına Kuarın, yani tehdit bu ya. O Jibu Elbijatına Cigir Şaredar'ı Jigot Ev Tiyatroya.
2: Bunu biz bir öncekinde de geçersiz saydık. Burada G6 olarak yapılmış. O yüzden bunu geçersiz sayıyorum.
4: Dışarı Darya Üsküdar'ı iş bu şuna Sinem Dede Taşar, Kuşber Rüşvet, o irtikabı hat bu gırtın, Hilbi Jartına cıgır şare dar hat giren. Leybeli de Hilbi Jart neden nikaşe bun. İddiayın tehdit, o bu süreyin işaretkiri hatın rojevi.
6: 4. turda.
1: Di tura çaran de Navi Ziya Gültekin baş hat fem kirin. Lelgel ve di şikle keye de xerabun heye. Bahaneyn vek şibandina te u zeye. Listik u şanoya li şaredariya Bayram Paşa'ya ani ve deri.
4: Serok Bajar İstanbul'i AK Parti Abdullah Özdemir iddia kirku. Di hilbi jartlan de iradeya endamin meyse yen CHP hatiye bin pekirin. Got kadroyun yeni partiye zor uzaktan li endamin CHP kirine.
6: Olağanüstü derecede
1: haddu hesabe tehdidan tünebu bu kılman çun hev. Serok Bajar u Serok Navçe'ye yeni partiye kuşkar edibijin havariye demokrasiye koma CHP'yi işgal kirin.
4: Dehil Bijart dede rageşi gelek zede bu. Jüber Pusulay'ın işaret kirin nikaş derket. Özdemir diğer kırkı ve itiraz bükün.
6: İşaretli bir pusulayı
1: Pusulay'ın işaretkiri dane deste kesin bir pırskirek. Endami meclise koma CHP juan yek tespit kiriye.
4: Hilbijart ne ji bo cigişare darya Üsküdar'ı bir nikaş o tehdidan hat giren. Dütura çaran de namzata CHP o endama meysa şare darya Sibertan Çetinkaya ve cigişare dar hat Hilbijart'ın.
3: Lepersina komele apa

0: Batmanî Profesör Doktor Zariç ji bo amadekirina pirtûka destegulê 4 salan xebitî. Di nav pirtûkê de gelek helbest û çîrok, rêbereke rastnivîsê, gotinên pêşiyan, biwêj, zûgotinek û gelek agahiyên din hene. Profesör Doktor Zariç pirtûka xwe ji bo zimanê kurdî ne eşbîrkirin derxistiye.
1: Sebebi navê destekul jî dest jî gul jî ji kurmanciye, kurmanciye derbasî Tirkî bûne. Di pirtûka min de çi hene? Peyvên ji kurdî derbasî Tirkî bûne. 533 peyv min tespît kiriye xistiye nav pirtûkê. Rehberok û rastnivîsa kurdî tê de heye. Behetandin, tiştanok, metalok, pêkenok, dîrokên herêmî. Bu ser de telif yani şiirin min tedahine.

0: Helbestvan Zariç ji bo zarok û mezinan du malperên cuda amade kirine. Li servan malperan bi zimanê Kurdî agahiyên balkêş parve dike.
1: Şarbar kirin, hisbê xwe hevsar kirin, dilê xwe dabû hermet, hirmeta qedîr û med.
2: Şer û telîfên xwe an ek û min ji pîreka ji kal û pîra civan diye, ez wa dikim dilok û bi heşê çikirî jê dibin yapay zeka buwa jî dikim helbest, dikim dilok û sel platformên dijital bi di awê belav dikim.

0: Lemiz gefta gel o külliye Şahin Bey ji bo zarokan kursa Kur'an-ı atfekirin zarok li kursa hem hini xwendina Kur'an-ı dibin hem jih hevaltiye dikin. Şaredari Şahin Bey Mehmet Tamazoğlu külliye ziyaret kir. Tamazoğlu hali zarokan pırsi Luan Berfeşir belav kir.
1: Şaredariya Şahin Bey'e entabe, jubu kuzarok dibetlaneye havine de aciz nebin kursa Kur'an-ı vekir. Li külliye û mizgefta gel a Şahîn Bey hem kursa Qur'anê tê dayîn, hem jî zarok bi têradiliyê xwe kêf dikin. Şaredarê Şahîn Bey Mehmet Tahmazoglu külliye ziyaret kir û hali zarokan pirsî.
2: Millet camimiz ve külliyemiz
3: Damak u külliye u mizgefta gel daha çekirin min duxe zarok u ciwan werin vederê û bi hevra demê xweş derbas bikin. Zarok deyên vir hem dilîzin hem jî hînî xwendina Qur'anê dibin. Her wiha pirtûkan dixwînin û bi ilmê re mijûl dibin. Bi rastî me mizgefta xwe jî ji bo van çalakiyan hazir kir.
1: Malbatên ku zarokên xwe dişînin külliyeya Şahîn Bey ji vê xizmetê kêfxweş bûn. Tahmazoglu di dawiya ziyareta xwe de berfeşir li zarokan belav kir.
0: Betlaneya Havine ji bo xwendekarên keçik yên Midyata Mêrdînê têr û tijî derbas dibe. Bi koordinasyona qeymeqamî, Müdiriya Spor û Ciwanî û Müdiriya Perwerdeya Netewî ya Midyatê kursa voleybolê hatife kirin. Zêdetirî 1000 xwendekarên keçik beşdarî kursê dibin.
4: Li Midyata Mêrdînê Betlaneya Havine ji bo xwendekarên keçik bi kelecena voleybolê derbas dibe. Li çarçoveya kursa voleybolê ya Havînê de zêdetirî 1000 xwendekar li hema salonê civiyan.
5: Kursa hema Havînê başlamış bu. Ser xeyre be inşallah. Yoğunluk heyi. 4000 kaydıma heyi. Ana yani yoğunluk her branşı ne devamdı ki? Futbolu, basketbolu, voleybolu ondan sonra yüzme koşlarımız

0: devam dike.
1: Ve salı maşallah zaf öğrenci mahatın. Özellikle keçkema hep küçük mazın farkına ki hamahatın. Şuvarlıktan lizin ve de kefak odmezin. Hem güvenliğe hem kefak odmezin.
2: Xwendekar di kursê de him hînê voleybolê dibin, hem jî bi hevanên xwe re wextekî xweş derbas dikin.
3: Em tên voleybolê öğrenmiş dikin, çine mektebe mesela dealimin. Qanca enerjiye xwe dirijin, kêfa me tê, em sohbê re dilîzin. Bence qanca öyle.
4: Ve de evden midya da derek ya hoşa. Evde iş boyma hingi hoşa. Yani o kadar derse ki ya yani. Zaten derse. Vakta gömtene ve de hem enerjiye hoşa tavajın. Hem mutlu jidibin.
5: Hem teyim bira voleybolum teknika ve talimin. Hem eğlenceli çi. Yaz tatlime hoştirdi bi. Biram havala havala çetkin. Bira gara hoşa. Ez tavsiye etkim Muhammed.
2: Kurs hafte 5 roje ojbe xwendekarên dibistana serhetayî heya xwendekarên lîseyê her kes dikare 5 tarê kursê bibe. Xwendekar di kursê de ne tenê teknîkên voleybolê, disîplîn, berpirsyarî û xebata bi tîmê re jî hîn dibin.
5: همه بیداره خود لیزن، ولی با لیزن او در خوش همو انرژه خود بیداره اویجن
6: ام ولی بالای تعلیمن من چطگم زنی بین مرد بیجن هبالی خورم دوست کن پر خوشا
2: کورسا ولی حیات دبستان وبنده بدومه بوان چالاکیان تی خوستن زاروک سپوره بکن او خوندکارن جیهاتی بین کفش کرن
7: لعن تابه متشبیس جوان بشرا تکین پشتی کو دبستان قدانت شخرا دکان خوارن وکیر بشرا نها به دل وجان خبت او دخوازه کاری خو مزین تر بک
8: هر روز لولی ده هجمارا جنین متشبیس زیده دبه بشرایان 19 سالی جی یک جوانه بشرا تکینا کل عن تابه دی جی لیسه غزمتین خوارن و خوارن قدانت پشتی مکتبه جخار دکانا خوارنین ماله وکر بشرا دبیجه خیالا من هری مزین وکرنا وی دکانه بو
9: Ev yemekleri üzerine çalışıyoruz yöresel.
10: Hem lüver kuanin her yemeği çetken. Ev mesle hayalamın bu. Min her tem dukhast kudikaneken min hebe. Şu devlaku elberdeste halkeye bukhabitim. Min gud dive ez dikana khuabekim. O bimim khudiye kare khuye.
8: Büşra Tekin duğaze kare khuye mezim bike.
9: Zaman ilerledikçe daha...
10: Em naha peynç kez dıkhabitin. Ez dıkhazım de peşer o jede de kanakwa mezin bikim. O zedetir insani istihdam bikim. Kesin kutayın verip taybeti iş derve hatine o memurin. Ez dıkhazım de maten dıkhanamın khuveke kul mala khuhiz bikin.
8: Dıkhana Büşra Tekine de jgeyni khuarinin heremi şeraniyen cürbü cürcü hene.
7: Leandrin Ameraşe Çanlıya Narenci Tekirin Jboku Meşu Kezik Zirari Nedin Daran Rebeza Tekuşina Biyoteknike Müdahale Le Tekirin Obve Rebaze Havcenake Cotkar Dermanin Kimyoviji Bikarbin.
10: Zemk o dafıkan bir daran da halikinin nahilin meşu kezik zirari bilin fekiyat. Linafçaya Andra Meraşe Çandiniya Narenciye Tekirin. Bir pişkiriya müdüriya çandini o daristana, Cotkar düşüna dermanin kimyevi de bahçeyin xoye bırıyen xoye zahidi parizin.
11: Yaklaşık 7-8 yıldır.
8: Nezi haftay salın guamlı ve hereme, lidiji meşen fekiyanen bahra sıbbi bi tekoşna biyoteknike xabatandıkın. İsal disa müdüriya me kampanyaya kamadekir. Ger Cotkar dahfıkak edistinin, dahfıkak ejiyem didin oan. Em naxwazin meşu kêzik zirarê bidin dar û fêkiyên cotkarên me, em dixwazin ev çandinî li bajarê me zêdetir were kirin.
10: Cotkarên narenciyê ji bo meşu kêzikan dafkên biyoteknîk datînin. Müdürya çandiniyê jî ji bo vê xebatê ji sedî pêncî hîbê dide cotkaran.
12: İl ve ilçe tarım teşkilatına ziyadesiyle teşekkür ediyorum.
8: Ez bi taybetî spasî teşkilata çandiniyê yan avçe

0: Sulava Muradî.
1: Li herêma Serhedê gelek sulav hene. Yek jiwan jî li bêgra wanê sulava Muradiyê ye. Sulava ku 18 metre bilind e, bi taybetî di betlaneyan de gelek qerebalix dibe. Serdêrên ku ji germa zêdeya havînê aciz dibin jî berê xwe didin sulavê.
2: Îro navbera hefteya belê vira gelek qerebalix e. Mirov hatine vira piknikê, demê xwe kêfxweşî derbas dikin, malbata xwe hatine vira, zamanê xwe kêfxweşî derbas dikin. Bira gel ev jî bukzu hene fotoğraf hem dikeşinin. Lea gel xoşe. Ez dixazım hûn hemî jî bên bira bibînin.
1: Sulava Muradiye hem daviya heftê hem jî nav heftê qerebalixe. Bi sedan kes ji bo dîtina sulavê û bêhna xwe vedin tên herêmê.
3: Ay silûpya bajarê silûpya tem ji bajara serinaxwe rengîn tene. Silûpya gelê gehm bî. Hawayê gelê zêde zêde gehm bî. Ma jiga me hawa yestini, am hoti bojore wone, bahra wone, am hoti shalolo muradiye. Vede gel hune ge, am gel malbato khwara hoti vede, gel zorige khwara am hoti vede.
1: Kesin kutin vederi, hem behna khwave didin, hem jitera khwave ne andik şinin.
0: Le navenda ıdırı germayı hayatçıl pileyan bu, le zozanin kuntarin çayın agriye heşi berfeye, berfa vederi hedi hedi de hala giya u çereji şindibe u dimenin veki bahare çeydibin. Bedîmenin xweş emîr û xatir ji we bixwazin biminin dixweşiyê da êvar baş.

Mepaşê xuda mala xwe Rihê xweş ser axa xwe Çendîn car em koçber mûne Çendîn car li ber sînorê derewîn Pêxas û bêkes mane Bêje dîrok, çi dixwazî ji me Bêje dîrok, çi dixwazî ji feqîre Bêje ey hewar, bêje, bêje, bêje.

Haşa ji meclisê tevlaka Gamişa binek de vareş Kone mala bavê te mine bine kale Ji wî bine kale bine tefale Gavay tefala Qezî me terê wat me cale Xine te bagi hevdayi bekhine doy zaroja Bigerine se zaroja Bimejine roja bizbeje wî tema be Jor da ber

li destê xwe lev da berê xwe danê ser cara da kalê şêx Bahadîne Ev da destê xwe vedikir dua kir rebê alemê mîrê mîraye keftenê dixwaz Kulim zimanê xwe di qengîlê divê amîne Wê şevê wê derê radikevin Evdal xew dibîne yek tifingê evdalê zeynikê diteqîne Evdal çavê xwe vekir çavê

bavê xwe ra gogir şiş dewlê bikşîne deng û berê çep û rastê bişidînî tifinga bavê te rextê helbê hundirê hestûnê derîne bîne nava bavê xwe bigerîne bavê te hefsala kor bû

Ağzını nalin etme sen mi dörtte?

dev Kenya bi Ronya Rojer. Dem u dem der bastı bu bi derdê dinêra. Cihan xweş bû bi bîna gulêra. Hevaltî dostî baş e dijînê da. Ji hev du hez bikin di vê dinê da. Tiştê çûne de dû

min û te pir heşev dikiyar Ez bûm vefasız ê min seba te şer dikir Mana yê bîra te min û te bû hew di çi dikir Navê te eşqa te sewda te neva dilê min da Çi kesê nedkarî min û tu hew di bike Wadê mala bêbexta fesada neyara xirabî Ez giryabam hesrê çavê mijbûna te bûn Ez nalîvam nalîna min seva eşqa te bûn Ez bimirim ez ê bûna eşqa te bimirim Cakawere ببینه حال من

Lele yare, lele yare, tu ji min dûr neçe. Ew çend sale ez di bendah temel welatê xerîbiyê. Êşketî canê min, ez ji derd û kula dinalim. Hor sipî bû, emir çû, zû were yara min, zû were.